0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, slapovi, štrbački buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02 749 3282.

0: Podravje na moji dlani.
1: Lepo dobro jutro, pol šestih je in sveže jutro imamo s temperaturami okoli 15 stopinj po naših krajih. Čez dan se bo grelo tudi tja do 29, v popoldanskih urah pa obstaja nekoliko večja možnost za posamezne plohe ali pa nevihte, predvsem proti večeru. Jutri še bo razmeroma toplo, čaka nas nekaj več oblako, ter možnost krajevnih ploh in neviht, sploh popoldne, zjutraj pa bo spet okoli 15, čez dan nekoliko nižje temperature okoli 23. V četrtek potem sledi občutna ohladitev, več bo oblačnosti, možne bodo padavine. Dnevne temperature pa se bodo spustile do okoli 20 stopinj. No, v petek bo več sonca in kot kaže, je pred nami tudi lep vikend.
2: Dobro jutro na ceste. Ja, zaenkrat brez posebnosti. V Spuhli še zmeraj polovična zapora, občasno prihaja tam do daljših zastojev. No, drugega zaenkrat ni, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
0: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
1: Lepo dobro jutro, torek je danes 9. juni, že drugi teden v juniju in dva ta močna sta z nami, ki se zbudima zjutraj z sana
2: brez da, ko, brez da kdo reče, zakaj pa niste tega, se veš, ne? Dobro je, pozitiven torek vam želiva danes po 9. juni. Jutro.

0: Ja, don't worry, be happy. Ne se sikirat, bodi srečen. Lepo dobro jutro, Arne in Dalibor so zami. Zdaj je mlajša, starejša generacija. In jaz se spomnim, ko sem bil mali. Ne? Mi tega, ko imate viza, nismo imeli. Mi smo na Milko čakali 3 mesece.
1: Pa si jo skrival pred bratom? Pa
0: sestro sem jaz.
1: Sestro, no.
0: Ne skrival, jaz sem še njeno pojel. Sem jo našel.
1: Kam pa je ona skrivala pod pojšter?
0: Ne, ona si je tako predal dala, pa si je rekla, to si bom zdaj vsakokrat po eno tako kocko pojedla. Boš, ja? Za 2 dni je rekla, grem malo probat. Mami, ki je to?
1: No, vidiš, nam pa je danes najhujša kazen, če nam vzamejo sladkarije ali pa če nam vzamejo telefon, ne? Tako
0: ja,
1: to je res. Ampak si se zalotiš, kolikrat si na telefonu?
0: Veš, da sem se zdaj začel v zadnje čase malo distancirati od telefona. No, je če je bilo po moje, jaz bi telefona v kino.
1: Kako bi se pa pogovarjal prek Facebooka, ne? Prek računalnika. Glej, jaz ti dam danes en nasvet, ne?
0: Kaj?
1: Pa vsem vam, recimo, če se vam zdi, da gre recimo vse prehitro, da čas ful hitro teče, pa da nimate za nič časa. Poskusite za nekaj minut res odložiti telefon, pa opazovati svet okoli sebe. Ful boste presenečeni, ne? Koliko zanimivih stvari se zgodi, ko ne osvežiš zaslona vsakih 10 sekund.
0: Ja, to pa ti res, ja.

0: Gasilci iz Mezgovcev ob Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev Od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Odlična Rebeka Dremelj na radiu, tu je lepo, dobro jutro.
1: No, dobro jutro.
0: Ta teden smo skupaj z nakupovalno destinacijo Europark Maribor, ki je marsikateri ženski pri
1: srcu.
0: Pri srcu, pri sestanek srca, to sem mislil reči.
1: Potešila njeno dušo.
0: Ja.
1: Skratka, nič posebnega, mislim, je posebnega, hotel sem reči, nič posebnega za ženske, nič novega za ženske, ampak vi pa nas lahko spremljate na Facebooku, kjer torej všečkate video, ga delite seveda in komentirate in morda boste prav vi žrebani za darilne bone desetak in to v vrednosti 40 evrov.
0: Tak da hitro na Facebook.
2: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Zelena luč noveli zakona o državni upravi. Neutemeljeno izdane napotnice. Vreme, dopoldne sončno, zvečer nevihte. Danes do 31 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Doroteja Stupar. Odbor Državnega zbora za notranje zadeve in javno upravo je prižgal zeleno luč noveli zakona o državni upravi, ki jo bo Državni zbor obravnaval na izredni seji. Predlog uvaja nova poimenovanja ministrstev, njihova delovna področja in razporeditev pristojnosti med posameznimi resorji v skladu z zakonom o vladi. Predlog določa tudi pristojnost vlade, da določi sedeže ministrstev. Vlada je namreč napovedala možnost selitev posameznih ministrstev zunaj Ljubljane. Novomeška območna enota Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je glede nepravilnosti na oddelku ortopedije v splošni bolnišnici Novo mesto ugotovila, da je bil čakalni seznam voden pomanjkljivo oziroma v določenih delih nepravilno. Ob tem je bilo 47 neutemeljeno izdanih novih napotnic. Predlog za prekršek bo podan v kratkem. Štokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru v poročilu opozarja, da kljub zmanjševanju števila jedrskih konic na svetu, stopnja jedrskega tveganja narašča. Temu med drugim botruje upočasnevanje tempa razgradnje umaknjenih konic, pospešeno uvajanje novega jedrskega orožja in razkroj nadzora nad svetovnim jedrskim arzenalom. Filipine je prizadel potres z močjo 7,8 in epicentrom južno od obale mesta General Santos na otoku Mindanao. Po zadnjih podatkih je umrlo več kot 30 ljudi, z območja poročajo o obsežni škodi, tudi porušenih stavbah. Tako Filipini kot več drugih držav v regiji so izdali svarila pred cunamijem, a so jih že umaknili. Evropska unija je uvedla sankcije proti Irancema, med drugim proti vojaškemu predstavniku pomorske veje Iranske revolucionarne garde in regionalnemu poveljstvu garde zaradi oviranja svobode pomorskega prometa v Hormuški ožini. Kot so pojasnili v Bruslju, mornarica revolucionarne garde spodkopava svobodo plovbe v Hormuški ožini z uveljavljanjem sistema pristojbin ter grožnjami in napadi na komercialna plovila v regiji. Večji del dneva bo sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature po Sloveniji bodo od 11 do 17, dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, v četrtek bodo padavine pogostejše, občutno hladneje bo.
3: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira.

0: Ostani v gibanju, Hervis.
1: Na cestah, ja, no, zaenkrat še brez posebnosti, razen tam, kjer potekajo seveda cestna dela, tam prihaja do krajših zastojev. Zdaj pa ste pa opazili eno radarsko kontrolo. Ne eno, kar dve. V Gorišnici na avtobusni postaji in pa na Vidmo pri Ptuju pri trgovini, merijo pa vas v smeri proti Ptuju. No, če vi kaj opazite, pa našo brezplačna 080-13-02.
2: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
3: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
1: Ej, veš, da mi je ena poslušalka pisala, da moramo ženske bolj hvaliti za zjutraj.
4: Ja.
1: Ja, da smo Simono včeraj malo preveč, ampak mi ali nismo.
4: Ja,
1: ona se je sama. Zakaj pa je šla? Ne, drage dame, drage gospe.
4: Vidite, ko se zbudite, ja, še lepše, da. Ko grete spat.
1: Ko zaspite, pa še lepše. Tak da. Lepo jutro.

0: 12 minut še šesto. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Dalibor.
0: Kaj?
1: Ti veš, kaj je oziroma kdo je Donald Duck?
0: Ja, malo se mi dozdeva, ne? Kaj bi lahko bilo, ampak Donald Trumpa ni, ne? Ha?
1: Glej, sicer tudi Trump včasih izgleda malo ko raca, ne? Pa nerazumljivo govori, ampak po slovensko je to rad spanjaka.
0: A, ja.
1: Ja, kaj že čaki leta 1934, ja, so ga postavili na te kinematografe, ki, no, tak, skratka, danes praznuje svoj dan, zihar si ga gledal kako risan, kol, vsaj pri Miki Miški si ga videl v Disneylandu, ali pa kje.
0: Ja, veš kaj, ne, čas jaz tebe probam poslušati, kaj mi razlagaš, ne, veš kaj sem gotovo,
1: no, da,
0: da mata Simono eno skupno lastnost.
1: Ja, ha? Kaj pa te imamo midva? To, da smo tečna, ne, če ne poslušaš to.
0: No, in takrat zvenita, veš kak?
1: Kak?
0: Tak.

0: Tehnični pregled, registracija, vse na enem mestu. Tehnični pregledi Puh na Puhovi. Hitro, zanesljivo. Pri nas je vedno zelena, kot na semaforju.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
2: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
4: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
5: Mirno, v redu.
6: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
5: Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
2: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
7: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
2: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
7: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
2: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
7: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
2: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
7: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
8: Vsi skupaj smo za.
9: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
2: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
10: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
8: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

Dobro jutro. Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17 odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
2: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
4: Podravje na moji dlani.
5: Dobro jutro v lokalnem utripu, ko sem z vami Marija Slodnjak. Ekipa prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa mestne občine Ptuj 1 je zmagovalka na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip. Mentorica je magistra zdravstvene nege Simona Obran, ki je povedala.
6: Najprej seveda pohvala vsem mojim bolničarom, moje ekipe, ki je sodelovala na tem regijskem preverjanju. Zahteva se znanje tiste prve osnovne prve pomoči, ki pa je seveda ob težjih poškodbah kar zahtevna, tako da ti bolničari imajo veliko znanja. Jaz večkrat rečem, da je meni lahko v bolnišnici pomagati, ko imam vse pripomočke zdravnika in vse, oni pa morajo z svojimi rokami narediti tisto prvo pomoč, ki je zelo pomembna in s katero dosti krat se reši življenje.
5: Preverjanje je potekalo na 4 delovišči, kje so morale ekipe v čim bolj realističnih razmerah uskrbeti različno število poškodovanih oseb ter pokazati znanje, usposobljenost in dobro ekipno sodelovanje. O njihovem strokovnem znanju pa mentorica Simona Obram pove.
6: Oni opravijo tečaj, včasih je bil tečaj 80 urni, zdaj zadnja leta je 45 urni tečaj za bolničarja, kjer osvojijo pač znanje vse prve pomoči. To je od oživljanja, imobilizacije, prva pomoč, ko je popolni zapori, dihalne poti, vse položaje poškodovance obvladajo, zaustaviti krvavitve in v tem se tudi mi urimo, ker pač na tekmovanju potem se to točkuje.
5: Seveda je čas, kako hitro oskrbijo poškodovanca, zelo pomemben. Z osvojitvijo prvega mesta so si zagotovili tudi nastop na državnem preverjanju usposobljenosti ekip prve pomoči, ki bo 12. septembra 2026 v Brežicah. V Ptujskem urgentnem centru so teku minulega vikenda pregledali 263 pacijentov. Na porodnem oddelku se je rodilo 9 otrok, 8 dečkov in 1 deklica.
7: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
8: Lepo, sveže, dobro jutro, vsem skupaj 18 stopinj že imamo in pa tudi današnji dan bo podoben včerajšnjemu, se pravi tam do 29 stopinj se bo ogrelo in predvsem proti večeru lahko še marsikje nastane tudi kakšna ploha ali nevihta, ampak po večini bo pa suho. Jutri bo še razmeroma toplo, čaka nas nekaj več oblakov ter možnost krajevnih ploht in neviht, zjutraj okoli 15 čez dan do 23. Četrtek potem sedi malo bolj ohladitev, ne? Tam do 20 stopinj se bo le ogrelo čez dan, pa tudi nekaj več dežja bo. Petek in pa konec tedna pa kaže, da spet sončen in lep.
9: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le 2 odrasli osebi, do 2 otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
10: Pozdrav, avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. Kar 3 radarje ste opazili, enega v Vitomarcih, enega v Gorišnici in enega na Vidmo pri Ptuju, tako da previdno. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
11: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
12: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki. Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
10: Dobro jutro, 4 minute čez pol sedmo je.
8: Danes zvečer pa Venera in Jupiter bosta na nebu videti zelo blizu skupaj, tako da temu astronomskemu pojavu pravijo konjunkcija.
10: Tak,
8: ne vem, konjunkcija. Skratka, zelo lep pojav. Tak da.
10: Ja. Ej, bral pa sem, da prihodnje leto prihaja 100-letni sončni mrk. 6 minut bo trajal, sicer ne pri nas toliko, ne popolni pri nas, bo pa delno tudi viden v Evropi.
8: Čekaj, zdaj, ko si 100-letni sončni mrk.
10: Vsaki 100 let pride, tako da ti ga neš doživo.
8: sem se že vstrašal.
10: Neš ga doživo, jaz pa mogoče.
8: Če si rekel, da drugo leto pride?
10: Drugo leto, pol pa ga več naš doživo.
8: Torej ga moram drugo leto zihar gledati.
10: V Egip boš mogel iti.
8: Ni problema.
10: Se vzamemo dopust, se moramo na dela.

0: Ja, odlična, še zmeraj. Ja, ne da ukraden je bila z nami, zdaj je 12 čez pol, dobro jutro.
1: Ne da ukraden, ti si jo poslušal, ko si bil mali, ali jo zdaj bolj poslušaš?
0: Ne, nismo jo takrat, ne smo imeli radija.
1: Kaj se pa bolj, kako se pa ti kaj spominjaš svojih rojstnih dnevov, ste tudi žurali, oziroma...
0: To je že kar nekaj let nazaj, ne? Ampak bilo je vse bolj preprosto, veš, nekaj čipsa je bilo, pa kaki sendvič ali pa kake narezane klobase domače, no, pa mama je torto spekla. Sam, zakaj je zdaj to pomembno? Hm?
1: Pa tak, malo me zanima, veš, ker v mojih letih recimo, ne, vem, da smo recimo torto že kupli, ne, vi ste jo sami pekli, še kake posebne oblike je mogla biti, recimo, vem, da smo v avto pa take.
0: Ja, kaj se pripravljaš, na kakor resen dan, kaj za to?
1: Ne še, čeprav vemo, katera cifra se približuje, ne,
0: ja?
1: Je pa frendica priredila resen dan za svojega tamalega, ne, je rekla, pa se to, to se ti zmeša, ne, na kaj vse može biti pač dan danes pozorno.
0: Ja, en ima alergijo na rašide, drugi ne sme mleka, tretji alergij. Če na gluten.
1: Točno to, en je vegan, drugi ne je nič morskega, skratka, je rekla prijateljica, jaz na koncu več nisem vedela, če so otroci prišli na rojstni dan ali na sistematski pregled.

0: kar glas zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
5: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si.
6: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gree in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
7: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej k Veliki nedelji na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
8: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
9: Otroci pojejo slovenske pesmi.
10: In se veselijo.
6: Vabljeni na tretji

0: Finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ah, deset, ne, pet jih je že do sedmih, dobro jutro, ne, in Dalibor sva z vami v družbi. Zdaj, ko imamo tak prijetne temperature danes...
1: Ja, drugi teden bo, pride prek 30.
0: Prek 30, že danes bo že sicer na Dolenjskem, ampak bo tudi danes že bo prek 30.
2: Dobro.
0: Skratka, zdaj, ko je poletje že tukaj počasi, pa še tudi kakšna pijača za osvežit, ne?
1: Ja,
0: recimo, jaz najraje imam kakšno limonado ali pa kak tonik z limono.
1: Ne.
0: Tak da.
1: Ja? Ja. Smisel, da boš rekel pivo. Meni je to najboljša zložitev, ko je vroče. No.
0: Ja, samo prvič jaz pive ne pijem in kot drugič pravijo, da naj bi ti vsako pivo skrajšalo življenje za 9 minut, ne? Kaj, Dalibor?
1: Kaj
0: zdaj študiraš?
1: Kaj? Računam, Madonna. Če to drži, ne?
0: Ja.
1: Koliko si rekel minut?
0: 9 minut. Vsako pivo.
1: Te sem jaz umor že leta 1873.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Trumpova vlada sprožila operacijo odvzemanja ameriških državljanstv. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic vas vabim, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
3: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam kjer je mogoče.
2: Trumpova vlada je sprožila največjo operacijo odvzemanja državljanstva doslej, pri čemer gre za osebe, ki so obtožene goljufije v procesu priseljevanja in naturalizacije. Ta poteza predstavlja doslej največjo akcijo ameriške vlade za uporabo pooblastil za odvzem državljanstva, ki so bile doslej redko uporabljena. Običajno šlo za nekdanje naciste ali komuniste, ki so lagali o svoji preteklosti ob vstopu v ZDA. Poljske oblasti so v pristanišču Gdynia ob Baltskem morju v bližini Gdanska zasegle več kot tono heroina iz Irana. Po navedbah notranjega ministra Marcina Kirvinskega je to največja tovrstna operacija v državi v več kot desetletju. Droge v vrednosti 51,8 milijona evrov so bile skrite v pošiljki OPE, ki je na Poljsko prispela iz Združenih arabskih emiratov, prvi pa so jih odkrili britanski cariniki. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
4: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
5: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
9: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
9: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
8: Te zanima še več? Isotour.si.
10: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
11: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
12: Pozdravno v avtomobile. Promet je povečan zaradi jutranje konice. Tudi tam, kjer potekajo cestna dela, tako je tudi v Spuhli.
13: Ja, sem zapela včeraj mimo, ja. Stojite en čas.
12: Ja,
13: tudi več časa, če je že čas.
12: Se bodo hitro mimo, veš, to bo hitro mimo. Tako da, to je to, kar se tiče zastojev. V Vitomarcih pa ste opazili radar, tako da po predpisih, no, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna, nič 80, 13, nič 2.
5: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
14: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki. Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
12: Ja, veš, Arnej, da se Spuhli čaka že tako v New Yorku.
13: Ja, kako se še boleze na avtocesti naše čakalo.
12: Zakaj?
13: Ne vem, nisem še rabo jed do Ljubljane, pa nekak me ne vleče, glede na to, da ste sam dva pasa do dol.
12: Ja, zdaj po noči bo je delo, ne?
13: Bomo videli,
12: kako se to izide. Bog pa veš, kako bo je zaspan. Meni se tu smeli.
13: No, je pa vsaj poslušajo od petih dalje, glede.

0: Mareja sva 13.7. Dobro jutro, ta teden smo skupaj z prostovoljnim gasilskim društvom Mezgovce v Pesnici in njihovega znamenitega dogodka od paše do sira. Ne? Uh-huh. Zdaj bi mi to mogla tak bolj kmečko povedati, ti pa nisi kmečki fant, ne?
1: Mestni kmet.
0: Mestni kmet.
1: Kmeta. Znam porjet.
0: Ja. Zdaj, bistvo, mlajše generacije, ne, verjetno zanima, ne, kak iz kravjega mleka nastane mezgovski sirek. Ne. Uh-huh. Ti si rekel, da daš že sireke. Veš, kaj
1: ne,
0: to?
1: Te mezgovskih pa še res nisem. Tak da...
0: To je tako okroglo, tako gor pa na špic gre, kako se reče v takih oblikih? To jaz sem matematika, nisem.
1: Okroglo pa na špic gre.
0: Tak je, tak, ne? Ja. Pa gor,
1: Toki ne vem, trikotnički so.
0: Kaj ti, sama že vedla.
1: Stožci, misliš?
0: Stožci, tak, ja. Jaz imel matematiko, veš kak, ne?
1: Ja, skratka, torej, če spustimo matematiko, 13. v soboto ob 16. ure dalje vabljeni v Mezgovce v Pesnici, na 17. že tradicionalni maraton dogodek, ja, od paše do sira. Bo pa kar maraton si vse to ogledat,
0: ja.
1: Se pravi, vse te pridelave sira, pa potem sireke, pa tudi gibanica ne bo manjka, tak da pridite v soboto.
0: Pridite, ne bo vam žal, na koncu pa še ansambel Banovšek.
2: Gasilci iz Mezgovcev Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.

0: Zamenja. Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, ne z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
2: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro. Vaš partner za brezskrbno vožnjo. Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
3: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
4: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
5: Pridi v Implant.
6: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Vsi skupaj smo za.
9: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
10: Želim, želim, želim si da obje.
11: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Taldum in Xerox.
12: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
13: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
14: Dobro jutro na Radiju Ptuj.

še projeski 4 do polje. V nadaljevanju pa lokalni jutrip, kaj bomo slišali o pomembnejših naložbah v občini Videm in pa v Bišu so končali z obnovo. Česa slišite v lokalnem jutripu o polju.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Dobro jutro. Občini Videm se lahko letos pohvalijo s končanjem več pomembnejših naložb. Župan Brane Kolednik.
5: Vsekakor otvoritev tega športnega parka je ena večjih pridobitev v občini. Krati pa je tudi bo potem nekaj v bližnji prihodnosti tudi otvoritev kanalizacije, ki smo nekako zgradili. Potem je tudi v tem sklopu občinskega praznika tudi predaja gasilskega vozila. Za jesen načrtujemo otvoritev gasilskega oziroma večnamenskega doma v Leskovcu. Tako da nam v letošnjem letu nekako teh otvoritev ne bo zmanjkalo. Hkrati si pa želimo, da nekako zaključimo toto štiriletno obdobje, ki je bilo po moje zelo bogato z temi investicijami oziroma pridobitvami.
4: Izpeljanimi v skladu z načrti, ki so jih ponekod še presegli, pravi Kolednik. Minuli petek je potekala uradna otvoritev obnovljenega gasilskega doma prostovoljnega gasilskega društva v Bišu. Projekt izgradnje prizidka, kompletne obnove gasilskega doma z novo fasado, novo streho, novimi instalacijami, novo opremo, predstavitvijo transformatorske postaje in asfaltiranja dvorišča, ki je potekalo tudi ob številnih prostovoljnih urah, je potekala pod okriljem prostovoljnega gasilskega društva Biš in občine Trnovska vas. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ponovno se vam pridružim čez eno uro. Želim vam prijetno jutro.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: 19 ali pa 18 stopinj trenutno po naših krajih in do 29 se bo še danes ogrelo. V popoldanskih urah ostaja nekoliko večja možnost za posamezne plohe ali nevihte, predvsem proti večeru sicer, vendar marsikje lahko ostane pa tudi povsem suho. Jutri še bo razmeroma toplo, čaka nas nekaj več oblakov ter možnost krajevnih ploh in neviht, sploh popoldne, zjutraj bo okoli 15, čez dan pa 23. No, v četrtek sledi občutna ohladitev, več bo oblačnosti, možne bodo tudi padavine, dnevne temperature pa bodo precej nižje kot v začetku tedna, tam le okoli 20 stopinj. V petek bo več sonca in kot kaže je pred nami tudi lep vikend.
2: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
7: Promet je zaradi jutranje konice povečan in upočasnjen na mestnih obvoznicah in cestah mestna središča, tudi tam, kjer potekajo cestna dela. Eno tako je kje?
8: V Spuhli.
7: Torej, tam je promet urejen izmenično.
6: Pa bom že celo večnost.
7: Ja, zaradi rušitve še druge stavbe, ne? V bistvu stavbe gospodarskega poslopja in tako naprej. Veš, kako je zelo zanimivo, ko se pripravljal Spuhlo. Spuh ne veš, da si prišel. Veduta Spuhle, uničen.
6: Ja, v bistvu res več ni onega, kako se reče, kota hiše, ko je bil direkt na ceste.
7: Ja, ko so se šlepali, tako se čevali.
6: Zdaj
7: bomo videli, kaj bojo delali. Ne? Dobro, ampak tudi to mora biti. Če vi kaj opazite, nič 80-13, nič to je.
9: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid. Od 17.950 evrov in do 10-letnim jamstvom.
2: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Hej. Lepo dobro jutro.
7: Zdaj sem pogledal, veš, da še spi.
6: Še ni nič pisala.
7: Pred desetimi urami je bila gor na zadnje dejavna. To se dan danes vse vidi na teh modernih socialnih omrežjih. Točno vidijo, kdaj si bil na zadnje gor, kaj si delal, tak da, glejte.
6: Eni pa tudi objavijo vsako stvar, ne?
7: To kaj pa si tudi delal? Je res. Jaz še v življenju nisem selfie objavil na Facebooku svojega.
6: Ja, sej, hvala Bogu z razlogom.

0: Bomačka in pa seveda Luka Basi, če se slučajno kdo ženi počasi, pazite, da ne pridejo po vas.
1: Ja, ja, ja. Ej, veš, kdo danes praznuje?
0: Kdo?
1: Arhivi. To so kraji, kjer se hranijo tiste zgodbe, zgodovine iz preteklosti.
0: No, sej pri nekaterih ja. Arhiv rečemo tudi tistemu predalu v kuhni, ki se ga nihče ne upa odpreti, ne?
1: Ja, pri nas je, veš, kjer je to predal? S položnicami.
0: Ja.
1: Ni še ne upa zraven.
0: Če ne druga, je pa danes tudi čas, da pobrišete tistih 3000 slik fotografij z telefona, ki jih hranite za vsak slučaj, če jih boste še komu kdaj pokazali, ne? In če med njimi najdete tudi kakšen recept za kosilo, ki ste ga screenshotali oziroma naredili posnetek zaslona, kot se pravilno reče, ne? Dajte, mogoče skuhati, mogoče je danes čas, ne? Pa čestitke, torej tudi vi imate nek arhiv, ne?
1: Ja, pa mogoče je čas, da ga malo uporabite. Ja. Ali pa spucate, ne?
0: No, za razliko od najinih arhivov v glavi, ko nič ni kaj za spucati, ne? Ker je tak vse prazno.
1: Praznina.

0: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
2: Čuješ? Kaj tam imamo, to na Ptuju?
3: Ja, kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvako, vrhunske ekipe za namenjava, plus da vsaki obisk še nagradimo.
4: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
2: A te pa tak, te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
5: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
6: Čas je za piknik, pridi v Implan.
5: Piščančja krilca barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
6: Piščančja krilca AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, kos 1,39 €, vse za pico.
5: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
6: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
7: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
6: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
8: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
9: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
10: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Nudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
11: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Maligani na Radio Ptuj, zdaj je že 4 minute do 8. Ta teden smo skupaj z destinacijo Europark. Zdaj pa njihovi desetaki, ki jih lahko vse unovčimo. Kot smo že rekli, Europark Maribor, potem City Center, Celje in Ljubljani, v Ljubljani v City Parku, no? Potem v Aleji in centru Vič.
1: Kar dosti, spravi 5 nakupovalnih destinacij, pa od teh v 5 destinacijah 450 različnih trgovin, pa tudi gostinskih lokalov, tako da, če ste taki, ko jaz recimo, pa verjamem tudi ti, Dalibor, ko nijaš pojma, kaj bi komu kupil, ne, pa rad bi nekaj pametnega kupil, ja. Bilo kjer obletnico, tudi šefim, ne, malo namignemo, tudi to so dobra darila ob, ne vem kdaj,
0: koncu. Misliš, da so v šuli naše?
1: So.
0: Ej, lahko jih naročimo preko spleta, ne, desetak.si. Vam pošljajo po pošti, tako da ni problema in pa na vseh njihovih infotočkah.
1: Pa tudi na Petrolu jih dobite že, tako da, glej, ni izgovora, da nimate bona desetak in da ga ne morete podariti.
2: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Državni zbor danes o noveli zakona o državni upravi. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro k poslušanju novic z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
3: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam kjer je mogoče.
2: Državni zbor bo na današnji izredni seji odločal o noveli zakona o državni upravi, ki sledi spremembam pri reorganizaciji vlade. Poslance čaka tudi glasovanje o odločitvi kolegija o obravnavi dveh zakonskih predlogov po skrajšanem postopku, še prej pa bodo potrdili mandate štirim nadomestnim poslancem. Kubo je včeraj prizadel potres z magnitudo 6,1. Epicenter je bil približno 100 km od najbolj zahodne točke otoka. V glavnem mestu Havani so se tla tresla približno 20 sekund, prebivalci pa so bežali iz stavb na ulice. Opozorila pred cunamijem niso izdali, prav tako zaenkrat ni poročilo škodi ali poškodovanih. Potres so čutili tudi v ameriški zvezni državi Floridi, med drugim v Miamiju in Tampi. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
4: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
7: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 190.

0: 40%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Promet še zmeraj povečan zaradi jutrene konice, tako da bo šlo malo bolj počasi. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenski Konica so zastoji zaradi zoženja na en pas, prav tako tudi med Lukovico in Domžalami. Ste pa opazili radar? Čakal vas v Uličini pri šoli, tako da previdno. Če vi kaj opazite, naša brezplačna 0803-0204.
2: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.
3: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki. Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
4: Lepo dobro jutro, oziroma počasi že dobro dan. Zdaj že celo jutro jamroma... kako nijema ženske družbe, ne?
1: A ja, dobro, ja.
4: Tada, evo, mi da smo si zrihtala eno žensko družbo, tako da poslušajte in ostanite v naši družbi ob odlični glasbi, pa po mkočah malo zveste, kdo pride.

0: Tanja Žagar in Nine Rai, ja, čudovita nova pesem Tanja Žagar, lahko že razkrijeva recimo, da bo gost je tudi kmalo v prihodnjih dneh, ne, sej tako. Veste, tako da bodite v naši družbi, veselo bo zagotovo. Drugače pa zdaj, če smo že pri Raju pa vsem tem, ne, Dalibor, ko si bil ti mlajši, ste se igrali ono igrico Lov na skriti zaklad?
1: Ja, smo, ja, dosti krat smo se igrali.
0: Kaj so vam pa skrivali?
1: Kaj so nam skrivali, jabolka pa orehe.
0: No, dobro. Ko mi klav že skoraj. No, namreč v severni Finski bo neko smučarsko središče organiziralo Midnight Sun Hunt, kar pomeni v bistvu polnočni lov na sonce, v bistvu sun, ja. Kjer bodo nekje v naravi skrili, pazi, zlato palco, vredno približno $23,000, tako da uleždeženci pa bodo potem sledili namigom po gozdnih poteh in pa seveda odkrivali znamenitosti, dokler je pač nekdo ne najde. Tak da,
1: to pa je lov na skritje zaklad, to pa daš.
0: Šo? Ja, sem veš kaj, moj skriti zaklad je zaenkrat še vedno punca, tako da če se nekera javi, ne?
1: Ja, zgleda pa, da se ti je vredo skrila.
0: Ja, moj skriti zaklad.

0: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
1: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
2: Bioterme. Kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si. Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
3: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenski dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bolkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
5: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
5: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
5: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
5: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02-749-32-82.
6: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimavcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Ed Sheeran, Radio Ptuj, dobre tri do pol so. Lokalni trip nadaljevanja, no, kaj bomo slišali najprej zaključeni investiciji občini Cirkolane.
1: In pa v popolni zapori lokalne ceste Stogovci Ptujska gora.

0: noči? Zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Občine Cirkulane so v minulih dneh končali rekonstrukcijo mostu v Pohorju in zaključili sanacijo plazu v Paradižu. Županja Antonija Žumbar.
5: To je bil kar obsežen plaz. Pričeli smo ga izvajati v lanskem letu, končali smo ga sedaj. Ker je to povezovalna cesta preko naselja Paradiž, je seveda bila ves čas tudi zaprta in je povzročala kar nekaj težav zaradi nujnosti obvoza, vendar sedaj je lepo obnovljena in smo res lahko veseli. Prav tako tudi most v Pohorje je bil dotrajan, te poplave leta 23 so še dodatno povzročile, da ni bil več stabilen in tudi tega smo v letošnjem letu sanirali.
4: V Paradižu je bila celotna investicija, ki je vključevala tudi prestavitev vodovoda, vredna 296 tisoč evrov. Most v Pohorju pa 82 tisoč 300 evrov. Za obe sanacije so prejeli sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor. Še danes do 15. ure bo popolna zapora na delnih lokalne ceste Stogovci-Ptujska gora zaradi izvajanja sanacijskih del. Obvozi bodo označeni z ustrezno prometno signalizacijo. V lokalnem utripu sem danes z vami Marija Slodnjak, ki se vam ponovno pridružim čez eno uro. Želim vam prijeten dan.
6: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
7: Danes še nekoliko poleten dan s temperaturami do 28 stopinj, jutri nas čaka sveže jutro s 15, pa potem čez dan do 23. Četrtek prinese osvežitev, konec tedna pa spet precej prijetno junijsko vreme.
8: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj, vodna zabava blizu doma.
9: Promet se je, kar se tiče jutra, umiril, tako da gre vse skupaj mirno in tekoče, razen tam, kjer so postavljene delovne zapore. Če vi kaj opazite, nič 80, 13, nič 2.
10: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
11: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
12: Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
7: Dober dan, lahko rečeva, ne dobro jutro več.
9: Pa lahko še rečeva, kaj pa tisti, ki so bili nočni?
7: Ja, se brez skrbi še spijo zdaj.
9: Zdaj bi pa jaz naredil en preizkus.
7: Znanja?
9: Najina naslednja gostja, če lahko prosim rečeš nežno dobro jutro, prosim.
13: Dobro jutro.
9: Ha? Ha, sti bil to?
7: Glej, bolj nežno je, ko Simona, ne?
9: Ja, veš, da je. Ono...
7: Ja, kak smo nesramna, daj, nehajva. Skratka, mi dva sva si poklicala eno družbo, da ne bomo samo dva moška tu zdaj govorila, tako da čez nekaj trenutkov oziroma po naslednji izvete, kdo to je, kdo je prenesel sonce v naš studio.

0: Richard Marx na Radiu Ptuj, zdaj je 7 čez pol in midva sva prej rekla s takim nežnim glasom, ne midva, ona rekla s takim nežnim glasom, dobro jutro. In z nami v studiju je ena in edina Manca Pirc. Dobro jutro, dober dan.
1: Ja, dobro jutro.
0: Pa glega gleda glas, glega gleda glas.
1: Dobro jutro vama in pa vsem poslušalkam in poslušalkam.
2: Pozdravljena tudi prvič na Radiu Ptuj, ne si rekla.
1: Zelo počaščena.
2: Povej, kak je bilo, kaj naporna pot čez Štajersko avtocesto, namreč prihajaš z Dolenjske, ne?
1: Ja, sem bila tako, a bom točna, ne bom in točno tako, ko sem predvidevala, ne bom točna.
0: Zdaj pa bi te vprašal, jaz nekaj, da ti dam na svet, ne? Koliko časa si se vozila?
1: Vozila sem se 2 ure pa pol. 15. Dve ure pa pol.
0: Zdaj, če bi šla čez Zagreb, je hitreje, to veš?
1: Ja.
0: Dost hitreje.
1: Zdaj.
2: Dobro, tudi sicer te je življenjska pot odpeljala v tujino, ne? Bila si v Avstriji, Nemčiji, kaj si vse tam počela?
1: Ja, tako bom rekla, jaz imam veliko ljubezen za jezike in sem med drugim študirala tudi nemščino in v bistvu sem tudi gor ustvarjala glasbo nekaj časa, tako da, ja, imam nekaj nemških pesmi, nekaj angleških, zdaj pa v bistvu se tja vrnila, kjer se vse začelo v slovenščini, ja ne.
2: Aha, se pravi, se vračaš domov.
1: Domov.
0: ja.
2: Nemščina bomo tudi rekli, ne, torej obvladaš ali kaj ko?
1: Ja, man könnte so sagen.
2: Ja? To se bo ta bolj vidva,
0: ja,
2: sporazumevala.
0: Ja,
2: sam jaz ne morem
0: prevajati.
2: Jaz ne morem prevajati.
0: Ne bomo vidva zdaj, ne bomo.
1: Ne, ne bova, ker v slovenščini.
0: Ej, ampak pustim za nemščino na stran, tam si ustvarjala. Zdaj pa si se odločila, da boš nekaj posnela tudi v slovenščini. In tukaj je tvoja nova pesem. Zakaj si izbrala tak stil? To mi povej. Se pravi country balav, ne country, pop country ali nekaj takega.
1: Tako, ja, neka menšanca popa je mal countrya, kaj igram violino. Zakaj? Zato, ker jaz imam zelo rada slovensko narodno zabavno glasbo. Odraščala sem z njo. Ja. Moj brat se ukvarja tudi z narodno zabavno glasbo, ima svoj ansambel in od malega pač je bilo to v naši družini, bom rekla tako. Potem pa bom rekla, no, težko je posameznik, da ustvarja v narodno zabavni glasbi, a ne? Kot one man band. Potem me je pot pač zato zanesla v pop in sem, bom tako rekla, letos bo 10 let, kar samostojno ustvarjam. In pred 10 leti, bom nekako rekla, so me drugi usmerjali, kam bi pa jaz mogoče pasala, a ne? Malo je bilo popa, pol je bilo pop rock, pa tako, no, pa nekako se nisem nikjer najdla, zato sem šla tudi pol v tujino, ker sem imela pač rada jezike, šlageri so mi bili všeč. Tudi tam sem se malo iskala, pa sem pa v bistvu premor naredila, ker je pošla služba, pa tako malo bolj odraslo, resno življenje, pa korona.
0: ja, Arne, jaz jo vidim na odru. Lahko si te predstavljam na odru. Vidim tako v beli tisti country obrekci z visokimi škorni.
2: Pa violinca.
0: In, violinca pa enega divjaka na odru. Sem prav tak, mislim, še v pravo smer.
1: Ja, dober. Recimo vse do divjaka bi rekla, da ja.
2: Sam čaki, kaj v bratu band pa ne šla?
1: Rečemo, da sva tako, jaz se ne mešam v njegove posle, on se umaje, ne. Okay. Si pa, sva pa si podpira. Podpora, no, tako, okay. Ustvarjava tudi skup, tako da tudi večinom besedila pišem, no, za narodno zabavno.
2: In tvoja nova pesem, torej se imenuje Tvoj dotik, tako da povej, kakšna zgodba je v bistvu za to pesmo?
1: Ja, tako bom rekla, na prvi posluh, oziroma na prvo poslušanje, se zdi, da je pač ljubezenska. V resnici je pa pesem napisana za mojo kužiko Taro.
2: Se pravi, je bila ona inspiracija.
0: Ho, ho.
2: Hau, hau, domov, domov.
1: Je pa zadeva taka, da jaz sem se pač eno leto, bo zdaj, kar sem se preselila iz okolice Grosuplja v Novo mesto. In pač sem, to je družinska kužika, a ne?
0: Koliko pa je stara?
1: Stara bo zdaj 5 let.
2: Kjera pasma?
1: Mešanka je. Mešanka med biglom pa terjarčkom.
0: Jaz imam tudi mešanco, med mešancom od mešanca z zmešancom.
2: Pa zmešane slasnike ima, ne? Skratka, tvoja zgodba in v bistvu torej, čakaj zdaj, povod je bila psička, ampak govori pa bolj o domu, vseeno, ne?
1: Ali ja, govori o domu, o tem...
2: Oziroma ljubezni do doma, nekako, ne?
1: tako bom rekla, vsak v njej lahko vidi, kar želi. Lahko vidiš ljubezen do živali, lahko vidiš ljubezen do doma, ljubezen do druge osebe, konc koncu, kar direktno tekst govori, a ne? Tako da nekako s soavtorjem Aleksom Volaskom sva se, jaz sem prišla k njemu z idejo, direktno napisano na
0: tužiko,
2: a ne? Na
1: in je rekel, kaj pa če bi malo tako, da bi res lahko vsak videl nekaj svojega notara, ne? In sem rekla, ja, zakaj pa ne, a ne? Tako da so pol...
2: Se pravi, se lahko vsak najde v tvoji pesmi tako. In se poistoveti z njo. Kaj pa sicer, rada potuješ tudi na okrog?
1: Rada potujem na okrog, sicer zadnje čase bolj malo, ja, jaz obožujem Avstrijo pa Nemčijo, tako da če grem kam, ali pa Italija, no to.
0: Ja, samo Južna Tirolska, ne?
1: Ja, to.
0: Ker nemško govorijo.
2: Ja, zdaj na morje, torej ne greš gor, greš bolj smučat gor, ali kaj?
1: ne smučam, ne grem na morje, ampak grem večinoma Hrvaška pa Italija, tako da zato pravim, da tudi. Italija.
0: Ja, sad teš konja, hoto enkrat iti v Avstrijo na morje, ali si ni dal dopovedati,
2: sem šel pa na jezero, malo tu čez mejo, super reja, kopališče, glede na razliko od nas. Kaj pa sicer misliš, da bi ti mogli bolj ceniti recimo v Sloveniji, zdaj, ko si se vrnila domov, kaj si recimo pogrešala, ko si bila gor?
1: Jaz bom tako rekla, malo več ceniti slovenske izvajalce, no. Se mi zdi, da zelo veliko je manjših, dobrih izvajalcev, ki nimajo opcije, da pridejo, da se sploh pokažejo. No? Prej smo imeli malo odzadi tudi debate o festivalih in to in se mi zdi, da res zelo malo je opcij, da se tudi mladina konc koncu pokaže. Pač
0: pokaže pa predstave. Ne? Video spot je v bistvu country zadeva. Ja. Ne? Se vam je pri snemanju zgodila kakaj anekdota, recimo, kaj zanimivega. To vsak ima kaj, ne?
1: Ja, imeli smo dež vmes. Bil je tako napovedan 30 stopin vmes, ko mi snemamo, se ulije nevihta, tako da. Ampak smo imeli srečo, smo lahko do konca posneli. Je bilo pa posneto to v bistvu v mojih domačih krajih in moja prababica je bila pač točno iz te vasi, ko je ta, snemali smo na turistični kmetiji Čoš, je v bistvu malo kavbojsko deželo, tako da smo res pristen country zajeli, tako da ja.
2: Kje te vidimo, kaj v prihodnosti, torej poje še na porokah? Si rekla že prej, ne?
1: Civilne cerkvene poroke, pa zdaj v bistvu upam, da do konca leta, če ne, sem rekla, najkasnejši rok je začetek februarja, da dokončam album. No. To sem si zadala, no, in recimo, da dobro uspeva.
2: In tudi mi ti želimo čim več uspeha, torej na tvoji pevski poti, tudi sicer življenjski lahko rečemo, ne? Zdaj pa si privoščimo, torej tvojo najnovejšo, tvoj dotik.

0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
1: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
2: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parkete odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
3: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
4: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
5: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
6: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran Xerox.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
8: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: na malico.
1: Restauracija Gastro vseh meni priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so vam pripravili piščančji cordon bleu s praženim krompirjem in pa vampe dodajo še pa jogurt. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji izrezek na ravni make s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, na vsak petek pa tudi postor potažaško s prilogo. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, pokličite jih 02-787-5995. Poglejmo še hotel Roškar, tam je danes na jedilniku najprej porova juha, potem zrezek gorgonzolni omaki s kroketi in solato, rižota s svinjskim mesom in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in pa solato. Pa dober tek vam želimo.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Dela na primorski avtocesti sedaj izvajajo tudi po noči. Izrael se zaenkrat vzdržuje napadov na Iran. Danes bo večinoma sončno. Dobro jutro, k poslušanju novic z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnova odseka po besedah Marka Vihteliča iz družbe Kolektor CPG skrajšalo za 20 do 30 dni. Dodatnih pogodbenih aneksov zaradi tega ne bodo sklepali. Minister Jernej Vrtovec.
3: In dela po noči naj ne bojo samo pri Postojni, tukaj apeliramo vse izvajalce, ampak tudi pri Domžalah, na Štajerskem, pri Konicah, pri Kozini, tam, kjer je mogoče.
2: Izraelski napadi na Iran so odvrnili Islamsko republiko o nadaljnih napadov, kar je za zdaj privedlo do prekinitve sovražnosti, je dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu. Opozoril je, da se bo Izrael na morebitne nove napade Irana odločno odzval, kar je v telefonskem pogovoru dejal tudi predsedniku ZDA Donaldu Trumpu. Ob polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla je z 1,685 evra draži za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Slovenske nogometašice se bodo danes v zadnjem krogu kvalifikacij za svetovno prvenstvo pomirile z vodilno ekipo skupine A4 Nemčijo. Kljub bolečemu porazu proti Avstriji v petek na Dunaju si Slovenke želijo na zadnji tekmi pokazati, da spadajo v Ligo A. Veselijo se tudi prvega nastopa na stadionu Stožice. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
4: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najviše dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni, v Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Gasilci iz Mezgovcev Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.
13: Promet na našem koncu poteka tekoče, brez posebnosti, no razen tam, kjer potekajo cestna dela, eno tako je v Spuhli, kjer je promet urejen izmenično semafori, ob Konici pa tudi drugače. No, če vi kaj opazite, pa naša brezplačna nič 80 13 nič 2.
14: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si.
15: Europark, vedno blizu.
1: Dobro jutro, z vami v Štajerski budilki.
11: Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
13: Ja, dobro jutro, dober dan vam želiva, v nadaljevanju pa, dragi moji, bomo hitro nekoga izžrebali, ki je všečka udelil video na našem Facebooku in to iz Evroparka Maribor. 40 takih, torej 40 evrov po dveh.

0: Psihomodo pop in Frida, 13 minut čez 9, zdaj pa hitro k našemu partnerju tega tedna. To je nakupovalna destinacija Europark Maribor in pri njih znameniti desetaki. In zdaj je čas, da nekoga izžrebamo, ki bo prejel kar 40 take. Nagrado boste prejeli v našem tajništvu, torej Radio Tednika Ptuj na Osojnikovi 3 od 7 do 15, no razen med 12 in 13, ko je tajništvo zaprto. Zdaj pa jaz predlagam, da se boben zavrti, da vidimo, kdo bo srečnež. Nagrado prejme Marija Dittner. Čestitke, gospa Marija, podatke poslat, hitro, pol pa se oglasit pri nas na Osojnikovi.
1: 5 nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak, tudi na spletu na desetak.si. Europark, vedno blizu.

0: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. En darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu. Odškodnine Vidovič na Osojnikovi 3 na Ptuju.
1: Prepustite urejanje odškodnin strokovnjakom. Nič 80 18 16.
2: Naj na vašem pikniku ali praznovanju zadiši po rogličkih.
3: Pridi v Implant.
4: V trgovini Elena v supermestu v prvem nadstropju prodajajo zavese, senčila, žalozije, karnise in namizne prte. Brezplačno vam svetujejo in naredijo izmere na domu. Telefon 031 605 343. Mateja Babič, SP, Ptuj.
5: Vsi skupaj smo za.
6: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
7: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ne treba kuhat.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
10: Ali veš, da je danski nevrolog z ekipo odkril terapijo proti migreni, ki bi lahko pomagala več milijonom bolnikov, ki se ne odzivajo na obstoječa zdravila? Odkrili so, kaj se v možganih dogaja med napadom migrene in kako ga najučinkoviteje preprečiti.
11: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
12: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: malico.
1: Restauracija Gastro vseh meni priporoča dve dnevni juhi in solato iz bifeja. Danes so vam pripravili piščančji cordon bleu s praženim krompirjem in pa vampe dodajo še pa jogurt. Vsak dan tudi svinjski ali piščančji izrezek naravni make s prilogo, vsako sredo pice, vsak četrtek hamburgeri, na vsak petek pa tudi postor potržaško s prilogo. Če želite malico naročiti, da vam jo dostavijo, pokličite jih 02-787-5995. Poglejmo še hotel Roškar, tam je danes na jedilniku najprej porova juha, potem zrezek gorgonzolni omaki s kroketi in solato, rižota s svinjskim mesom in solato in pa dunajski zrezek s pomfrijem in pa solato. Pa dober tek vam želimo.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju. Lokalni utrip na Radiu Ptuj.
3: Podravje na moji dlani.
4: Lepo pozdravljeni. Slovenska vinska reprezentanca je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovka premagala domačo Italijo. V reprezentanci sta bila tudi Teo in Borut Praprotnik iz vinogradništva Pram vino Čurin Praprotnik Skoga. Srčnim sprejemom so jo po zmagi pričakali tudi doma na Kogu. Borut Praprotnik.
5: Sprejem doma, že v Slovenski Bistrici so nam domačine pripravili en lep sprejem, tudi tam so nas počakali igralce, ki niso mogli iti z nami zaradi poškodb in drugih stvari. To presenečenje, ki pa je bilo na Kogi, to pa je bilo lep pismo. Ne? To je organiziral sin pa moji prijatelje, gasilce, folklorno skupina naša domača in to je bilo nepopisno. Spremljali so na vseh medijih, vsi so bili na računalniki, gledali tekmo, ko je bilo konec, to so letele čestitke iz vseh strani. To nekaj pomeni, ne?
4: Slovenska vinska nogometna reprezentanca je tako osvojila že peti naslov evropskih prvakov, kar predstavlja izjemen uspeh za slovensko vino, vinogradništvo in šport. Gasilska zveza Starše letos obeležuje 25 let delovanja. Ob tem jubileju so dobili novo poveljniško vozilo PV1 in štabno sobo. Vrednost obeh naložb je okoli 52 tisoč evrov. Novo poveljniško vozilo bo poleg gasilske zveze uporabljala tudi civilna zaščita. Poleg intervencij bo vozilo služilo tudi za usposabljanja, izobraževanja in druge aktivnosti, ki krepijo pripravljenost sistema. Vrednost vozila z nadgradnjo znaša približno 40 tisoč evrov, pri čemer je večino sredstev prispevala občina Starše. Druga pomembna pridobitev je nova štabna soba, za ureditev katere so namenili 12 tisoč evrov. Spremljali ste lokalni utrip, ki se ga pripravila Marija Slodnjak.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracijo Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracijo vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
6: Od 24 do 26 imamo v spodnjem Podravju takole malo bolj oblačno vreme, no tako bo čez cel dan, zvečer po 9 pa naj bi začelo deževati in pihal ti bo začel severni veter. No, jutri se prav tako nadaljuje z dežem, čez dan nekaj malega sonca, zvečer pa spet dež. No, prav takšno vreme tudi v četrtek, petek se bi naj vse skupaj obrnilo in za vikend za enkrat kaže, da naj bi imeli lepo vreme.
7: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Pozdrav avtomobile, kjerkoli že ste, vam želim prijetno in varno vožnjo. No, če vi kaj opazite, naletite na kakšne ovire, zastoje, pa nas pokličite na našo brezplačno, pa tudi radarje policiste, seveda, zakaj pa ne. Številka pa 080 13 02.
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj. Dobro jutro. Z vami v Štajerski budilki Dalibor Bedenik in Arnej Ivković.
6: Ja, zdaj 4 minute čez pol 10. 9. junija danes. Če poznate koga, ki praznuje, pa bi mu želeli čestitati, z nami vred, napišite SMS, RD, presledek, kdo praznuje, odkot prihaja, kateri rojstni dan, pa pošljete na 4246. Po dveh jih že prebiramo.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Danes je 9. junij, poglejmo, na koga ste se spomnili, da praznuje Anica Tetičkovič med slavljenci, torej Anica vse najboljše. Potem Abrahama praznuje Miran Brumen iz Trnovskega vrha 14, Boža Meglič iz Levancev pri Destrniku, 10. Lara Zupanič iz Nove vasi pri Markovcih, Rebeka Hohnec iz Narabel praznuje 15. Petra Gorza praznuje 40 okroglih, je pa iz Finžgarjeve 7 v Murski Soboti, kar dvakrat ste voščili. Anica Tetičkovič iz Majstrove 8 praznuje, pa Nada Bukvič iz Draženco. 86. Emica Rajh iz Draženco, pa Nada Bukvič iz Draženco. Na Nado ste se spomnili kar 4-krat zapored. Potem Petra Gorza, 40 let iz Finžgarjeve iz Murske Sobote, Abrahama Miran Brumen iz Trnovskega vrha, pa še Petra Gorza 2-krat zapored za 40-ko Mursko Soboto. Julija Toplak iz Kukove 63 praznuje, Boža Meglič iz Levancev je slavljenka in na njo ste se spomnili kar 2-krat. Potem Boža Meglič iz Levancev še enkrat. Tako, prvi del rojstnega dneva je del neke glasbe, pa še drugi del.
2: Gasilci iz Mezgovcev v Pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje. Na ogled bo razstava mleka, mlečnih izdelkov in sirekov. Pripravili bodo tradicionalne mezgovske sireke, gibanice in druge kulinarične dobrote. Dogajanje bodo popestrili kulturni program, animacije za otroke, srečelov ter razstava Mopedov Tomos. Za prijetno vzdušje bo poskrbel ansambel Banovšek.
3: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
4: Veš, da so prleki izumili napravo, s katero vidiš skozi zid?
5: Kok se je pa te reče?
4: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
5: Hi, res?
4: Seveda, če pa imajo komarnike gori.
3: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
6: Povečajte svojo prepoznavnost. Odločite se za tiskarno Ekart. Potiskamo prav ves promocijski tekstil. Od majic, puloverjev do jaken. Tiskarna-ekart.si.
7: Čas je za piknik, pridi v Implan.
8: Piščančja kraljica barbecue, čevapi mesarije Skodič, gasilske in sarajevske čevapi, originalne bosanske lepinje, bombitke in različne omake za burgerje.
7: Piščančja kraljica AVZM, 2,79 € za kilogram, oglje in briketi, gorilni geli, koz 1,39 €, vse za pico.
8: Prti, kozarci, serviete, krožniki, diskontne cene sladoledov, Leone in vedno hlajena pijača ter led v kockah.
7: Cena nizka, roba fina. To je Implan trgovina.
9: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen duševno-mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
10: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
11: Dobro jutro na Radiu Ptuj.

0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj.
1: Ja, še drugi del rojstnih dnevov pred nami, danes je 9. junij. Lara Zupanič iz Nove Vasi pri Markovcih je dopolnila 10 let. Še štirikrat zapored Petra Gorza v Mursko Soboto na Finžgarjevo 7 za 40-ko. Potem Slavica Čuš iz Bratislavcev praznuje 71. Boža Meglič iz Levancev praznuje, pa še Branko Kokot iz Slovenije Vasi in pa Anica Premzl iz Starš. Julija Toplak iz Kukove slavi še trikrat zapored za 40, ki jo praznuje Petra Gorza iz Murske Sobote, Alojz Kmetec iz Leskovca je slavljenec, pa na njega ste se spomnili kar trikrat. Iz Korišnjaka pišete, potem Olga Pavlas iz Drbetnice v 65A, Teja Korpič iz Dravcev praznuje, Julija Toplak iz Kukave, za njo ste poslali kar 6 SMS-ov, pa še enkrat, a dvakrat še Alojz Kmetec iz Leskovca ali pa iz Korišnjaka, potem še enkrat Petra Gorza iz Murske Sobote za 40-ko. Tako še hitro malo osvežim. Ne, to je to. Mislim, da so to zdaj vsi slavljenci. Ja, vse najboljše vsem in lepo praznovanje.
0: Rojstni dnevi na Radiu Ptuj. No, I can't take one more step towards you.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Posle dokončno prevzema tudi novi zunani minister Kajzer. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Z drugih delovišč je kolektor CPG premestil približno 30 delavcev. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati. Novi minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer bo danes uradno prevzel posle od svoje predhodnice Tanje Fajon, ki je bila prejšnji teden odsotna. Kajzer je sicer s sodelavci Fajon v petek že opravil tehnični del predaje in začel z delom. Med prvimi njegovimi potezami sta bila telefonska pogovora z zunanjima ministroma Izraela in Italije. Trumpova vlada je sprožila največjo operacijo oduzemanja državljanstva doslej, pri čemer gre za osebe, ki so obtožene goljufi v procesu priseljevanja in naturalizacije. Ta poteza predstavlja doslej največjo akcijo ameriške vlade za uporabo pooblastil za oduzem državljanstva, ki so bile doslej redko uporabljena. Običajno šlo za nekdanje naciste ali komuniste, ki so lagali o svoji preteklosti ob vstopu v ZDA. Na cesti med nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrsnilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jima je na pomoč priskočil 12-letni lan. Mladi gasilec je poškodovancu nemudoma oskrbel krvavečo rano in mami naročil naj pokliče 112. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi s svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
6: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
5: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
6: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
5: Te zanima še več? isotour.si.
7: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
8: Delavska hranilnica, enostavno prava izbira.
9: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
10: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
11: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Obvestila na Radiu Ptuj.
1: Iz knjižnice Ptuj obveščajo, da Bibliobus danes zaradi okvare ne bo na terenu. Nadomestni termin bo objavljen na spletni strani knjižnice Ptuj. Območno združenje Rdečega križa Ptuj sporoča, da bo naslednja krvodajalska akcija v četrtek 11. junija za zaposlene na Elektro Ptuj ter za zaposlene na slovenskih železnicah. Prosijo vas, da svoj prihod potrdite in se dogovorite uri prihoda na telefonski številki 051 615 124 vsak delovnik med 8 in 15 uro.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 88. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila Ana Župec, rojena Žula iz Cunkovcev 11A. Pogrebo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena venžico na dan pogreba ob 13. Molitev za pokojno bo v vaškem domu v Cunkovcih danes ob 19. V 88. letu se bo v dolgotrajni bolezni poslovila Ana Župec, rojena Žula iz Cunkovcev 11A. Pogrebo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena venžico na dan pogreba ob 13. Molitev za pokojno bo v vaškem domu v Cunkovcih danes ob 19. V 69. letu se po kratki in težki bolezni poslavil Janez Skledar iz Apač 209. Pogrebo jutri ob 14. na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena venžico jutri ob 12. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 69. letu se po kratki in težki bolezni poslovil Janez Skledar iz Apač 209. Pogrebo jutri ob 14. na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena venžico jutri ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 80. letu je umrl Milan Šteger iz Vinterovcev 48A. Pogreb pokojnega bo v četrtek 11. junija ob 16. izpred Meliške veže na pokopališču na Desterniku. Žara bo položena Meliško vežo 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Meliški veži jutri ob 19. V 80. letu je umrl Milan Šteger iz Vinterovcev 48A. Pogreb pokojnega bo v četrtek ob 16. izpred Meliške veže na pokopališču na Desterniku. Žara bo položena Meliško vežo 2 uri pred pogrebom. Molitev za pokojnega bo v Meliški veži jutri ob 19.
2: Radio Ptuj.
3: Otroci pojejo slovenske pesmi.
4: In se veselijo.
5: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenske dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
6: Da vas opazijo in prepoznajo. Tiskarna Ekart. Velika izbira promocijskega tekstila, vseh vrst tiskovin, koledarjev in poslovnih daril, ki jih potiskajo po vaših željah in v ugodnih cenah. Tiskarna-ekart.si.
7: Podarite veselje zdaj. Z darilnim bonom Desetak. 5 nakupovalnih destinacij. 1 darilni bon. Desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Vedno blizu.
8: Odškodnine Vidovič.
9: Nič 80 18 16.
8: Odškodnine Vidovič.
9: Nič 80 18 16.
8: Odškodnine Vidovič na Ptuju.
10: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
11: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
4: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet!
12: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
4: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
12: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
12: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
4: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
12: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
13: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torej Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
14: Velik jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Biš praznuje 150 let. V soboto 13. junija ob 20. vas vabijo na veliko gasilsko veselico pred dvorano Trnovska vas. Za vrhunsko zabavo bodo poskrbeli odlična Natalija Vrboten in veseli svatje. Vstopnine ni. Pridite na nepozaben večer. Se vidimo 13. junija v Trnovski vasi.
15: Sproščeno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Luči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo na severu zmerno do pretežno oblačno, možne so krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno, popoldne in zvečer lahko na severovzhodu pričakujete krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije, na jugu bo več sončnega vremena. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 29 stopinj.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Zaradi del so upočasnitve na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konjicah ter med Krtino in Domžalami in na primorski avtocesti proti Kopru med Ravbar komando in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
8: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: Aktualna ponudba iz mesnic Fingošt.
1: Akcijska ponudba iz mesnic Fingošt tokrat. Marinirani baby ribs je 6,98 € za kilogram. Panirani svinjski zrezki 6 komado 4,50 €. Riba je stek 300 gramov 6,59 € za kilogram. Čevapčiče za sirom 5,99 €. Marinirana piščančja krila 3,99 €. Vsak dan sveža teletina vse vrste telečjega mesa. Junječa rebra prsa 9,98 € za kilogram. Domače meso iz tunke 5,95 €. Vse vrste zorjenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon 031 310 080. Fin gušt.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
1: Mali in veliki mojstri, izkoristite najugodnejše cene gradbenih materialov in keramike. V gradbenem centru Pomlad najdete vse za gradnjo od temeljev do strehe. Obiščite gradbeni center in salon keramike Pomlad v Geriči vasi 36B v Hajdini. Pomlad, član skupine Top Dom.
2: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
0: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel, psihologija denarja.
6: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
7: Autoservis Turušek, Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, vrsti 27A, Ptuj.
8: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
9: Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo

0: ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
1: Otroci pojejo slovenske pesmi.
2: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Vivapen in Sazas.
3: Minus 4 kg v dveh tednih, poletna kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
4: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.
5: Prijetno dopoldne na Radiu Ptuj.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Nočno delo naj bi obnovo avtoceste pri Postojni skrajšalo za do 30 dni. Potres na Filipinih terjal najmanj 41 življenj. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beraus. Dela na primorski avtocesti pri Postojni od včeraj zvečer izvajajo tudi po noči, kar naj bi obnovo odseka skrajšalo za 20 do 30 dni. Z drugih delovišč je kolektor CPG premestil približno 30 delavcev. Nočna dela ne bodo predmet dodatnih aneksov, saj bila njihova možnost določena že v pogodbi. Projekt bodo sicer zagotovo nekoliko podražila, a podrobnejše ocene še ni mogoče podati. Po potresu z magnitudo 7,8, ki je včeraj prizadel otok Mindanao na jugu Filipinov, je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 41 ljudi. Operacija iskanja in reševanja se medtem nadaljujejo, še nekaj ljudi pogrešajo, poškodovanih je več kot 450 ljudi. Potres, ki mu je doslej sledilo že več kot 1000 popotresnih sunkov z magnitudami od 1,3 do 6,7, je poškodoval tudi številne javne zgradbe, ceste, mostove in drugo infrastrukturo. O polnoči se je 95-oktanski bencin na servisih zunaj avtocest pocenil za 1,1 centa na 1,592 evra. Liter dizla je z 1,685 evra dražji za 3,8 centa, kurilno olje pa se je podražilo za 4,2 centa na 1,312 evra za liter. Ob avtocestah in hitrih cestah medtem trgovci cene oblikujejo prosto. Na cesti med Nemškim Rovtom in Soriško planino je v nedeljo zvečer osebno vozilo zapeljalo z vozišča in po strmem pobočju zdrstilo v globel. Pri tem sta bili lažje poškodovani dve osebi, ki jima je na pomoč priskočil 12-letni lan. Mladi gasilec je poškodovancu nemudoma oskrbel krvavečo rano in mami naročil naj pokliče 112. Policisti so se dečku zahvalili in njegovo ravnanje izpostavili kot lep primer odgovornosti in poguma ter dokaz, da lahko tudi mladi svojim znanjem in dejanji pomembno pomagajo, ko je to najbolj treba. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26, v južni Sloveniji do 29 stopinj.
4: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
5: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
6: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
7: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
8: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med priškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
9: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do minus 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
10: Zaradi del so upočasnitve na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konjicah ter med Krtino in Domžalami in na primorski avtocesti proti Kopru med Ravber komando in Postojno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
1: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
2: Vsi skupaj smo za.
3: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
4: Želim, želim, želim si da objem.
5: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
6: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
7: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
6: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
7: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
6: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
7: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
6: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
7: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
6: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
7: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
6: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
8: Ali veš, zakaj se planeti krčijo? Že leta 1974 je astronome presenetilo odkritje, da je Merkur vse manjši. Vse od takrat so enak pojav opazili pri drugih planetih. A dve ekipi raziskovalcev menita, da imajo uspelo razvozlati skrivnost.
9: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
10: Would you dance?

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo zaključeni investicije v Paradižu in Pohorju občini Cirkulane. Občini Videm letos otvorite več pomembnejših naložb. Slovenska vinska reprezentanca ponovno evropski prvak. Preglejmo podrobneje. Občini Cirkulane so minuli dneh končali rekonstrukcijo mostu v Pohorju in zaključili sanacijo plazu v Paradižu. Županja Antonija Žumbar.
2: To je bil kar obsežen plaz. Pričeli smo ga izvajati v lanskem letu, končali smo ga sedaj. Ker je to povezovalna cesta preko naselja Paradiž, je seveda bila ves čas tudi zaprta in je povzročala kar nekaj težav zaradi nujnosti obvoza. Vendar sedaj je lepo obnovljena in smo res lahko veseli. Prav tako tudi most v Pohorje je bil dotrajan. Te poplave leta 2023 so še dodatno povzročile, da ni bil več stabilen in tudi tega smo v letošnjem letu sanirali.
1: V Paradižu je bila celotna investicija, ki je vključevala tudi prestavitev vodovoda, vredna 296 tisoč evrov, most v Pohorju pa 82 tisoč 300 evrov. Za obe sanacije so prejeli sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor. Občini Videm se lahko letos pohvalijo s končanjem več pomembnejših naložb. Župan Brane Kolednik.
3: Vsekakor otvoritev tega športnega parka je ena večjih pridobitev v občini. Krati pa je tudi bo potem nekaj v bližnji prihodnosti tudi otvoritev kanalizacije, ki smo nekako zgradili. Potem je tudi v tem sklopu občinskega praznika tudi predaja gasilskega vozila. Za jesen načrtujemo otvoritev gasilskega oziroma večnamenskega doma v Leskovcu. Tako da nam v letošnjem letu nekako teh otvoritev ne bo zmanjkalo. Hkrati si pa želimo, da nekako zaključimo toto štiriletno obdobje, ki je bilo po moje zelo bogato z temi investicijami oziroma pridobitvami.
1: Izpeljani v skladu z načrti, ki so jih ponekod še presegli, pravi Kolednik. Slovenska vinska reprezentanca je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovkah premagala domačo Italijo. V reprezentanci sta bila tudi Teo in Borut Praprotnik iz vinogradništva Prav vino Čurin Praprotnik s Koga. Srčnim sprejemom so jo po zmagi pričakali tudi doma na Kogo, Borut Praprotnik.
4: Sprejem doma, že v Slovenski Bistrici so nam domačine pripravili en lep sprejem, tudi tam so nas počakali igralci, ki niso mogli iti z nami zaradi poškodb in drugih stvari. To presenečenje, ki pa je bilo na Kogi, to pa je bilo lep pismo. Ne? To je organiziral sin pa moji prijatelje, gasilci, folklorna skupina, naša domača in to je bilo nepopisno. Spremljali so na vseh medijih, vsi so bili na računalniki, gledali tekmo, ko je bilo konec, to so letele čestitke iz vseh strani. To nekaj pomeni, ne?
1: Slovenska vinska nogometna reprezentanca je tako osvojila že peti naslov evropskih prvakov, kar predstavlja izjemen uspeh za slovensko vino, vinogradništvo in šport. Kronika. Na Pobrežju v Mariboru je bilo vlomljeno v stanovanjski blok, v enem od stanovanj pa odtojena zlatnina, materialna škoda znaša okrog 800 evrov. Vlomljeno je bilo v poslovne prostore na območju spodnjih Hoč in odtojeni več kosov mehanskega in električnega orodja, čimer so bili lastniki oškodovani za okrog 7000 evrov. V poslovnih prostorih na območju Rogoze pa še nekaj kosov električnega orodja, materialna škoda znaša okrog 600 evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
5: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
6: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
7: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
8: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
9: Danes bo na severu zmerno do pretežno oblačno, možne so krajevne padavine. Drugod bo večinoma sončno, popoldne in zvečer lahko na severovzhodu pričakujete krajevne padavine in nevihte. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno. Krajevne padavine in nevihte se bodo pojavljale predvsem v severni polovici Slovenije, na jugu bo več sončnega vremena. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja 29 stopinj.
10: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
11: Zaradi del je krajši zastoj na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konjicah. Meritve hitrosti se izvajajo v Dolah v smeri proti Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.

0: Štajersko budilko ta teden omogoča nakupovalna destinacija Europark Maribor. In če želite recimo obdariti svoje najdražje, pa nimate ideje, kaj bi jim recimo podarili, potem so eno najprimernejših in odličnih daril zagotovo darilni boni desetak. S tem se boste vi manj obremenjevali, obdarovanec pa si bo lahko kupil točno to, kar najbolj potrebuje oziroma si želi. Darilne bone lahko namreč unovčite kar v petih nakupovalnih destinacijah po Sloveniji, Europark Maribor, City Center Celje in pa v Ljubljani v City Parku, Aleji in pa v centru Vič. Tako da 450 različnih trgovin in gostinskih lokalov, med katerimi lahko izbirate, lahko pa je to tudi odlično darilo za nagrajevanje vaših zaposlenih. Zdaj darilne bone desetak lahko preprosto naročite preko spleta na desetak.si, jih kupite v najbližjih nakupovalnih destinacijah, na njihovih infotočkah ali pa na vseh Petrolovih prodajnih mestih po Sloveniji. Vabljeni torej v Europark in na naš Facebook, kjer lahko sodelujete tudi o nagradni igri. Vsak dan do petka bomo v Štajerski budilki namreč izžrebali enega srečneža, ki bo prejel darilne bone desetak v vrednosti 40 evrov.
1: Pet nakupovalnih destinacij, en darilni bon, desetak. Tudi na spletu na desetak.si. Europark. Europark, vedno blizu.

0: Prvi časopis dneva, Svet 24.
1: Novo mesto na ortopediji spreminjali stopnje nujnosti in podvajali napotnice. Matura, tradicija uničevanja šolske lastnine med maturanti, preizjema kot pravilo. Rekreacija, najem dvorane za šport v Ljubljani stane tudi 100 evrov na uro. V prilogi je to potrevija Jana, s svet24.si pa boste dnevno na tekočem s svežimi novicami.
0: Časopis Svet 24. Že pri vašem prodajalcu časopisov in v najbližjem Media Baru. Svet 24. Prva stran dneva.
2: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo, ki velja do 30. junija. Pri nakupu kompleta očal z Rodenstock stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
3: Optika Auer. Optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
4: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
5: Naslovni obraz, sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Družba za avtoceste pod drobnogledom. Italija zaradi ravnanja s aktivisti preiskuje izraelskega ministra Ben-Gvira. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Italijanske oblasti so sprožile preiskavo proti izraelskemu ministru za nacionalno varnost Itamarju Ben-Gviru zaradi videoposnetka krutega ravnanja z aktivisti s flotilje s humanitarno pomočjo za Gazo, med njimi so bili tudi italijanski državljani. Obnašanje ministra za nacionalno varnost Tamaja sicer obsodila tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu in zunanji minister Gideon Sar. Upravni odbor Mednarodnega kazenskega sodišča je zaradi očitkov o spolni zlorabi s takojšnjim učinkom suspendiral glavnega tožilca tega sodišča Karima Kana. Končno odločitev o njegovi morebiti razrešitvi bodo sprejele države pogodbenice na izredni seji. Kan, ki obtožbe zanika, je večkrat obsodil kampanjo za njegovo odstranitev z položaja zaradi njegovih sodnih odločitev. Madžarski poslanci so soglasno podprli zakon, ki ga je predlagala vladajoča stranka TISA, premijeja Petra Madžarja in predvideva znižanje plač poslancev. Z naslednjim mesecem naj bi se tako osnovne bruto plače poslancev znižale za okoli 40% na 3690 evrov. Osnovne plače poslancev bodo sicer tudi po znižanju še vedno skoraj dvakrat višje od povprečne plače na Madžarskem. Mednarodna nogometna zveza je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79, kar znaša približno 68,5 evra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter.
4: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
5: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah. Prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
9: Tudi na zimski tekstil in obutev.
8: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
10: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi Naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
11: Vedno na boljše.
12: Zaradi del je krajši zastoj na štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konjicah. Meritve hitrosti se izvajajo v Dolah v smeri proti Šentjurju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino Vedemont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina Vedemont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo. Član skupine Top Dom, trgovina Pomlad, Gereča Vas.
1: Vse za gradnjo, od temeljev do strehe.
2: Tehnični pregledi Puh na Puhovi, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
0: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
3: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
0: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
3: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
3: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
0: Pridi z nami, vse to za ceno 245 evrov.
3: Rezervacije, turistična agencija Sonček na Ptuju, 02-749-32-82.
4: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
5: Vsi skupaj smo za.
6: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
7: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje. Že na prodajnih mestih.

0: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
1: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
2: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
3: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
4: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin, drugod pa po večini sončno. Proti večeru lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin in neviht, predvsem v severovzhodni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
4: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro ter na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauber Komando so zaradi del upočasnitve in počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
6: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
7: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

BGD Mezgovci vas v soboto 13. junija od 16. ure dalje vabijo v Mezgovce v pesnici na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira. Obiskovalce čaka prikaz tradicionalne pridelave mleka, razstava mlečnih izdelkov in starih pripomočkov, pa tudi degustacija domačih dobrot ter znamenita mezgovska gibanica. Za glasbeno vzdušje bosta poskrbela ansambl Banovšek in ansambl Zlati odmev, za najmlajše pa bo pripravljen tudi otroški program. Prireditev bo potekala na velikem pokritem prireditvenem prostoru, tako da vabljeni v Mezgovce v pesnici, veselo bo. Gasilci iz Mezgovcev pesnici vas vabijo na 17. tradicionalno prireditev od paše do sira, ki bo soboto, 13. junija od 16. ure dalje.

0: sang ny sak med pri.
1: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 41 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
2: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
1: Glamour bar, osvežilne pijače.
2: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
1: Q-center Ptuj.
2: Ko se ti zvrti od osvežitve.
3: Tiskarna Ekart. Pravi naslov za vse promocijske rešitve. Tiskarna-ekart.si.
4: Problem ni denar. Problem si ti.
5: Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Otroci pojejo slovenske pesmi.
1: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
8: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Prisluhnite oddaji Živalski svet ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
1: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar, Puhova cesta Ptuj.

0: en postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Družba za avtoceste pod drobnogledom. Bruslj ustraja pri predlogu za ukinitev premikanja ure v Evropski uniji. Danes bo večinoma sončno. Lepo pozdravljeni, novice sem za vas pripravila Romana Beravs. Če bodo pristojni ugotovili nepravilnosti pri gradnji poslovne stavbe Darsa v Ljubljani, minister za infrastrukturo in energetiko Jernej Vrtovec od predsednika uprave Darsa Andreja Ribiča pričakuje prevzem odgovornosti. Strokovni pregled naložbe po navedbah Darsa sicer ni pokazal nepravilnosti. Evropska komisija ustraja pri svojem predlogu iz leta 2019, da je treba v Evropski uniji odpraviti premikanje urinih kazalcev dvakrat letno. Čas je, da v Evropi prevladata zdrav razum in pragmatizem, je evropski komisar za promet Apostolos Tsitsikostas dejal po včerajšnji razpravi o tej temi s pristojnimi ministri članic Evropske unije. Blizu Hormuške ožine je včeraj strmoglavil ameriški vojaški helikopter Apache. Predsednik ZDA Donald Trump je davi potrdil, da so pilota uspešno rešili. Za zdaj ni jasno, ali so helikopter sestrelili, ali šlo za mehanično oziroma tehnično težavo, ali pa vzrok strmoglavljanja tiči kje drugje. Tožilstvo je po poročanju Večera vložilo obtožnico zoper nekdanjega šefa policije Senada Jušića. Očita mu kaznivo dejanje napeljevanja k sprejemanju koristi za nezakonito posredovanje. Obtožnica še ni pravnomočna, vsebovala naj bi očitke tožilke Mateje Gončin iz njene ovadbe, in sicer o nedopustnem poskusu vplivanja na delo tožilstva. Mednarodna nogometna zveza je tik pred začetkom svetovnega prvenstva predstavila nenavadno ponudbo navijačem, ki imajo možnost, da se njihovo ime ali kratko sporočilo pojavi na semaforjih stadionov v ZDA, Kanadi in Mehiki. Za tako imenovani super pozdrav morajo odšteti $79, kar znaša približno 68,5 evra. O vremenu dežurni prognostik Agencije za okolje Brane Gregorčič.
3: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno, drugod pa po večini sončno. Popoldne in zvečer bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Zapihal bo severovzhodni veter.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone in naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše. V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Mi Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Kolo čaka, ceste tudi. Prihaja nekaj, kar bo povezalo celo Slovenijo.
8: Union Radler, Isotur, vse slovenska kolesarska zgodba.
7: Na vseh postojankah te čaka Union Radler 00 Isotonic, vikend akcija, 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
8: Ni važno, kako hitro greš, važno je, da prideš.
7: Te zanima še več? isotour.si.
1: Na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golorebro ter na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rauberkomando so zaradi del upočasnitve in počasnejša vožnja. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Iz knjižnice Ptuj obveščajo, da Bibliobus danes zaradi okvare ne bo na terenu. Nadomesten termin bo objavljen na spletni strani knjižnice Ptuj. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 11. junija in sicer za zaposlene na Elektro Ptuj in v Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod med 8 in 15 uro na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 88. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila Ana Župec, rojena Žula, iz Cunkovcev 11A. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo v vaškem domu v Cunkovcih danes ob 19. V 88. letu se je po dolgotrajni bolezni poslovila Ana Župec, rojena Žula, iz Cunkovcev 11A. Pogreb bo jutri ob 16. na Gorišniškem pokopališču. Žara bo položena v Vežico na dan pogreba ob 13. uri. Molitev za pokojno bo v vaškem domu v Cunkovcih danes ob 19.
2: Radio Ptuj.
0: Otroci ponjejo slovenske pesmi.
3: In se veselijo.
4: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenske dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem. Ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
5: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
6: Hi, res? Kako se mi pa te reče?
5: Neč verjel, okno.
7: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors, Gorišnica.
8: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
9: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
8: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
9: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
8: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
9: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
8: Banja Luka, Kastelj, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
9: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
8: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
9: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
8: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
4: Velik jubilej. Prostovoljno gasilsko društvo Biš praznuje 150 let. V soboto 13. junija ob 20. vas vabijo na veliko gasilsko veselico pred dvorano Trnovska vas. Za vrhunsko zabavo bodo poskrbeli odlična Natalija Vrboten in veseli svatje. Vstopnine ni. Pridite na nepozaben večer. Se vidimo 13. junija v Trnovski vasi.
10: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
11: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva obojo moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
12: Ali veš, da so eksperimenti z umetno inteligenco pokazali, da ne opazimo več razlike med klepetom z robotom in klepetom s človekom? Testiranja bodo pokazala, kdaj bomo v prihodnje glede na inteligenco šele na drugem mestu.
13: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
2: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
3: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
4: Vabljeni v prodajno servisne centre DC Dominko v Mariboru in na Ptuju.
5: Danes bo v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno z možnostjo krajevnih padavin, drugod pa po večini sončno. Proti večeru lahko pričakujete nekaj krajevnih padavin in neviht, predvsem v severovzhodni Sloveniji. Najvišja temperatura bo 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne krajevne padavine in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji. Najnižja jutranja temperatura bo 12 stopinj, najvišja pa 29 stopinj.
0: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Meritve hitrosti pri Dupleku v smeri Ptuja in v Murski Soboti v obrtni coni pri Tediju. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in z do 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuju.

0: Podravje na dlani.
1: Na osnovni šoli Ljudski vrt Ptuj dokazujejo, da radovednost, vztrajnost in želja po znanju prinašajo vrhunske rezultate. Na državnem srečanju mladih raziskovalcev so dosegli izjemen uspeh. Raziskovalna naloga z področja elektrotehnike je bila najboljša v Sloveniji in je prejela zlato priznanje. Raziskovalna naloga z področja zgodovine pa se je uvrstila med 6 najboljših v državi ter bila nagrajena s srebrnim priznanjem. Posebej odmeven je bil tudi uspeh devetošolk Kaje kot Smut Pristovnik in Ane Rižnar Megla, ki sta pod mentorstvom učiteljice Maje Smiljan pripravili raziskovalno nalogo z naslovom Ko svetloba pove resnico. Mladi raziskovalki sta ugotovili prisotnost mikroplastike v vodi. S področjem elektrotehnike se nista veliko ukvarjali, zato je bilo raziskovanje še toliko bolj zanimivo. Mladi zgodovinarki Iva Belšak in Zala Čuš pa sta lani začeli z raziskovanjem baročne dediščine na Ptujski gori. Pri tem jima je bilo v veliko pomoč učiteljica zgodovine Milena Krajnc. Za raziskovanje jo je dodatno navdihnil tudi pater Andrej Mohorič. Letos sta projekt nagradili in ga želeli še bolj približati mladim. Pri nadaljnem delu jima je pomagala učiteljica Tatjana Šmigoc. Nastal je digitalni baročni vodnik po baziliki na Ptujski gori. Iva je ob tem povedala, da je Ptujsko goro v času raziskovanja obiskala kar 30 krat.

0: Veš, kaj pomeni, če ti nekdo da 50% popusta, da res skrbi za svoje stranke, ceni zvestobo in te ima rad.
1: Dobro, je, kaj rabiš?
0: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV imata 50% popusta na podaljšanje registracije.
1: Če pa sma podaljšala pred mesom, ni.
0: Smisla, če bi šla v mes še potrdit.
2: Avto Krka Ptuj in Ptuj TV. Točka varnosti na vaših poteh. So
3: pa što dve. Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
4: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Trbuc.
5: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10.

0: 9. Hvala iz srca.
1: Poletje je tu. Skupaj z Lizo Majo začnite dieto za minus 4 kg v 2 tednih in za trening za izgubo telesne maščobe. Pripravili smo poletno kuharico z ribjimi jedmi, češnjevimi sladicami in mangovo granito. Ljudi za izlete, zdravje, lepoto in sproščeno poletje vas čaka v novi številki.
2: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
3: V novem reporterju razkrivamo, zakaj si Janez Janša želi dolgočasen mandat, koga vse želi utišati, da bi nemoteno vladal. Miha Brejc v intervjuju o kimovcih, ki bodo le prikimavali Janši. Urban Vehovar pa o političnih elitah, ki ubijajo, in ozadje tragične smrti Dušana Konde. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov. Podravje na dlani.
4: V Sloveniji imamo 104 domove upokojencev, ki jih financira država. 54 jih je javnih domov, 49 zasebnih s koncesijo. V vseh domovih skupaj pa je okoli 22 tisoč postelj. Največji dom v državi je v zasebni lasti, to je družba Deos, in ima 10 domov na različnih lokacijah. Skrbi pa za 1500 stanovalcev in zaposluje več kot 900 sodelavcev. Predlani so njihovi prihodki znašali 48 milijonov evrov, poslovali pa so z minusom. Ker so velika družba, podatki o njihovem poslovanju za lani v uradnih bazah še niso na voljo. Med večjimi zasebniki, ki so v Sloveniji upravljali domove upokojencev oziroma so njihovi lastniki, sta avstrijska Senekura in rimsko-katoliška cerkev. 54 domov upokojencev je državnih. Poslujejo po celotni državi. Nekateri imajo samo eno matično enoto, drugi tudi podružnice oziroma zunanje enote. Največji državni dom upokojencev je ptujski s 6 enotami, 950 posteljami in 600 zaposlenimi. 27 milijonov evrov pa je prihodkov in 1,2 milijona evrov dobička. Tako je vsaj bilo v letu 2025. Vsi državni domovi upokojencev so lani po podatkih in poslovnih poročilih ustvarili 436 milijonov evrov prihodkov in 21,5 milijona evrov dobička. Zaposlovali so blizu 8 tisoč sodelavcev. Samo eden od državnih domov, Rakičan, pa je posloval z izgubo. Znašala je 2,2 milijona evrov.
2: Podravje na moji dlani.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Obalne občine pred glavno poletno sezono pričakujejo dober obisk. Hrvaška v prvih petih mesecih z rastjo turističnega obiska. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Obalne občine se pripravljajo na glavno poletno turistično sezono, za katero imajo spodbudne obete. Turistični delavci v Kopru in Izoli opažajo dobro zasedenost in rast števila prenočitev pred sezono. V Piranu pa zmerno rast pričakujejo med samo sezono. Zmogljivosti sicer po večini ostajajo enake. Turisti na Hrvaškem so v prvih petih mesecih letošnjega leta ustvarili 4,5 milijona prihodov in več kot 14 milijonov prenočitev, kar je 5 oziroma 7% več kot enakem obdobju lani. Med najštevilčnejšimi gosti so bili na tretjem mestu Slovenci z 1,3 milijona prenočitvami, je danes sporočila Hrvaška turistična skupnost. Javna agencija Spirit Slovenija junija organizira skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v Parizu, v Šanghaju in v Frankfurtu. Na sejmih se bo skupaj predstavilo 36 slovenskih podjetij in institucij, so danes sporočili Spirita. Do konca leta načrtujejo še več skupinskih predstavitev slovenskega gospodarstva na mednarodnih sejmih v tujini, med drugim v Münchnu, v Amsterdamu in v Šanghaju. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja, vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za petkratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno dobretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bo mi zmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Gremo na ceste.
10: Previdno. Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando ter pred predorom Dekani. Pa tudi na štajerski avtocesti so zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Radarska kontrola, poročate, je v spodnjih lokah, stojijo pri Lukovici, sicer pa previdno, varno in strpno želimo na poti. Ko pazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to varno in brezplačno na 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Laškem, točno 5 čez drugo. Gremo! Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu, to je Slovenija v ritmu pozitive. Štartamo pozitivno torkovanje skupaj Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
5: Ja, pozdravljeni.
10: In kakšen čudovit torek je danes, sončno, ampak ni prevroče. Jaz sem pa tako vzhičen, čez točno eno uro v pop šovu fantje, ki so obnoreli svet, ampak vse eno ostali prizemljeni naši svetovni zvezdniki Joker.
12: Mi bomo celo noč plesali.
5: Ja, novo pesem predstavil že čez eno uro, še jaz komi čakam, da jo slišimo vsi skupaj.
10: Predtem pa ogromno vrhunske glasbe. Vedno!
13: Vedno!

0: Preprosto sporočilo, odgovore na mnoga vprašanja prinaša. Le čas, odlična enja o ritmu pozitive, dobrih 10 čez drugo, jaz mislim, da bi moral obstajati zakon, da če greš mim gostilne, kjer imajo dobro kosilo, pa nekdo reče, ajde, gremo še 35 km, to bi moral biti zakonsko prepovedano.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Zato pa tega ne delaš ti, ne? Danes v gostišču Koren v Žužemberku za Union Rande Riso Tour teh 35 km na sobnem kolesu poganja Rudi Ziger.
0: Mato, Rudi, vi sam ugibate, koliko časa bo potreboval za 35 km. Pošljite SMS 041-309-300, ni treba zadeti pravilnega časa, važno je, da sodelujete.
2: In danes nekdo prejme dva paketa Union Rande 00 Izotonik, vsi so delujoči, pa ostanete tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu s prevozom in nastanitvijo v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Točno to. In če ste za bolj pravo kolo kot za ugibanje, naslednji petek se vidimo v gostišču GTC 902 na Črnivcu, kjer nas pa čaka velik izotur dogodek z DJ Time Back in Time. Ampak najprej, koliko časa bo Rudi potreboval za 35 km? SMS 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to ur.cz.

0: Ena tistih slovenskih rock uspešnic, ki je skupino Tabu izstrelila med najbolj prepoznavna imena domače glasbene scene. Yes. Tabu in Tabu v ritmu pozitive dobrih 15 je čez drugo.
1: Yes. V nadaljevanju pa prihaja pesem o tem, kako srečen je lahko nekdo, ki ima ob sebi osebo vredno vse ljubezni tega sveta. Pa pač kako ga gledaš od daleč. Blago!

0: A se še sploh splača kuhati?
1: Kulinarični Q-center združuje najboljše domače jedi, okrepčevalnice na žlico in pice ter piščanca restauracije Ancona.
0: Hitro, sveže in slastno.
1: Kraljevsko kosilo vsak dan.
2: Potrebujete tesarske in zidarske storitve? Pokličite nas na telefon 031 645 618. Lesko, Simona Lešnik, SP Destrnik.
3: V tehničnih pregledih Puh je vse zelena luč. Uredimo zavarovanja, registracijo, tehnični pregled, homologacijo in tahografe. Hitro, ugodno in brez skrbi. Naš prijazen kader poskrbi, da gre vse gladko kot po zelenem semaforju. Tehnični pregledi Puh, ko želite zavarovati, registrirati in odpeljati z nasmehom.
1: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
4: Vsi skupaj smo za.
5: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
1: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox. Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
0: 27. in 28. junij, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
1: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
0: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Bug in Martin Brod.
1: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
0: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
1: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
0: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju. 02 749 32 82.

0: Da.
1: Lokalno.
2: Dober dan. Občina Ormož je danes prejela sodbo in sklep Upravnega sodišča Republike Slovenije o upravnem sporu, ki ga je družba Adastra Energija sprožila zoper odločbo o odvzemu okoljevarstvenega dovoljenja za bioplinarno Ormož. Sodišče je tožbo upravljavca zavrnilo, krati je sklepom zavrlo tudi predlog za izdajo začasne odredbe. Na občini pričakujejo, da bodo pristojni organi po sodni odločitvi ukrepali še odločneje in zagotovili učinkovito odpravo ugotovljenih nepravilnosti ter preprečili nadaljnjo obremenjevanje okolja.
1: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Velenje 27, Šoštanj, Vojnik, Slovenska Bistrica, Metlika in Celje 28, Trebnje 29, Ptuj pa 31 stopinj. Popoldne na severu več oblakov in kakšna ploha, druge pa sončno in vroče do 30 stopinj. Proti večeru lahko na severu vzhodu lahko pade tudi kakšna nevihta. Po noči potem več oblakov in nekaj dežja, jutri potem spremenljivo plohe in nevihte. Na jugu potem več sonca, do 29 se pogrejemo, četrtek spet moker v štartu, potem pa petek bolj sončen in tudi bolj svež.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Gremo na ceste.
7: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar Komando ter pred predorom Dekani. Zastoji so tudi proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate. Previdno in strpno, če ste na poti, o gnečah, nesrečah in zastojih pa nas obveščajte na brezplačno 080 13 02.
3: Bodimo varni!
8: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110 letnim jamstvom.
9: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: 4 minuta so čez pol, tretja v našem ritmu in danes je svetovni dan spomina na hišne ljubljenčke, ki so odšli zavedno za to. Piko, Nina, Tomi, Muca, Maca, jaz še vedno mislim na vas. Hvala, da ste bili z mano moje otroštvo. Poljubčki in objemčki gor med zvezde.
7: Ja, marsikdo se danes je danes na družabna in družbena omrežja objavil kakšno staro fotko, ki prepodi spomine na vse domače ljubljenčke. Čeprav jih ni več ob nas, ostajajo se kakor del naših zgodb. In tudi v ritmu pozitive smo se spomnili na naše kosmatince, pa ne z žalostjo, ampak z veseljem in hvaležnostjo, da smo si drug drugemu polepšali del življenja.

ljubav molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne šene.

0: nostalgija in srebrna krila, vedno v ritmu pozitive. Dobrih 10 do 3 je ura in veste, kaj je razlika med mano pa Rudijem Zigarjem? Jaz po 3 kilometrih iščem klopco, on jih pa danes dela 35, ta je pa čez.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Jasa!
2: Ja, danes Union Radar Izotur gostuje v gostišču Korenu Žužemberku. Rudi Ziger pa na sobnem kolesu osvaja 35 km. Živjo, Rudi!
3: Živjo, živjo, lep sončen pozdrav iz Žužemberka iz gostišča Koren, kjer imam danes prav posebno nalogo na eni izmed izotočk, torej prav tu v Žužemberku, v gostišču Koren, moram odkolesariti 35 km na sobnem kolesu. Vi pa morate ugotoviti, koliko časa bom za to porabil. Zdaj, če mi pride kdo pomagati, sem le, bomo še to malo hitreje zrihtali. Tako da, se slišmo, se vidimo, pridite, pomagite mi in tudi vi imate lahko danes nekaj od tega in sicer dvakrat paket Union Radar 00 izotonik ali pa z malo sreče še ogled finala dirke po Franciji skupaj z Bahrain Victorious. Se vidimo!
0: Zdaj, jaz tako mislim, ne, Rudi je triatlon, po moje manjka uro. Jaz mislim, da je manjka uro.
2: Tam nekje, no.
0: Jaz mislim, da je manjka uro. Koliko mislite vi, SMS 041-302-300, koliko časa bo Rudi potreboval za svojih 35 km?
1: Izotur kronometer.
4: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
4: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
4: Te zanima še več? isotour.si.
0: Še več informacij pa tudi na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa čez dobrih 10 minut velik obisk, ko me čakam, v pop show v ritmu pozitive prihajajo Jokera! Tako sem vzhičen, novo pesem, poletno pesem in pravzaprav himno v ritmu pozitive prinaša predstaviti. Ne, res ne morem več čakati, ne morem več čakati, vse to prihaja po paketu vrhunske glasbe.
2: Povljanka, come back and stay, prihaja še pred tretjo, pa tudi Miles Smith, nice to meet you. Zato da si ostanemo tam, kjer smo že, v ritmu pozitive.

0: kar glas zamenja.
1: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v navarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Sem Denis Auer. V Optiki Auer že 30 let verjamemo, da dobra očala niso stvar bližnjic. Zato smo pripravili ekskluzivno ponudbo,

0: Zvočnik stekli podarimo vrhunska dioptrijska sončna stekla.
1: Optika Auer, optika zadovoljnih obrazov. Rače, Lenart in Maribor.
2: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen.
3: Dominko Ptuj. Vabljeni. Več na dominko.si. Obvestilo za vinogradnike. Za popolno zaščito vaše trte pred peronosporo uporabite sistemične fungicide, kot so Vinabel, Novi Alfil Trio ali Folpan Gold. Proti oidiju dodajte fungicid Spirox ali Talendo, ne pa pozabiti na močilo Nufilm Premium, da vam dež ne spere škropilne obloge. Svetuje Karsija.
4: Ne rabiš več denarja, rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran Xerox.si.
7: Če sonce žge, potem je vroče. In če je vroče, vsaki od najtorsa pergolo hoče. Nov v ponudbi pergole z zipi.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Nightors Gorišnica.
9: Potrebujete zanesljiv avtoservis in vulkanizerstvo? Mont Pro je prava izbira za vas. Pokličite nas na 041 468 107 ali obiščite našo spletno stran montpro.si. Mont Pro, vaš partner za brezskrbno vožnjo.
10: Otroci pojejo slovenske pesmi.
9: Vabljeni na tretji finale v Dominikanski samostan Ptuj v petek 12. junija ob 17. Vstop je prost. Projekt so omogočili Komunala Ptuj, Silkem, Talum, Teal Outletko, Live Mehano Izola z blagovno znamko Target, Viva Pen in Sazas.
11: Kako do bleščeče čistega vozila? Obišči KAS avtopralnico, avtomatsko ali samopostrežno, na Puhovi ulici 8.
12: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irene Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: postanek. Vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Državni zbor potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem. Britanski GSK v 10-milijardni prevzem ameriškega Novalenta. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Državni zbor je na današnji izredni seji z 82 glasovi za in nobenim proti potrdil mandate štirim nadomestnim poslancem, ki bodo nasledili poslance, ki so bili imenovani v novo vlado Janeza Janše. Nadomestni poslanci so Luka Simonič iz SDS, Andrej Černigoj in Janez Beja iz trojčka NSI, SLS in Fokus ter poslanec demokratov Dejan Zakrajšek. Britanska farmacevtska skupina GSK se je dogovorila za prevzem ameriške družbe Novalent, ki razvija zdravila za zdravljenje raka za 10,6 milijarde dolarjev. Posel vključuje tri terapije za zdravljenje pljučnega raka, ki so v fazi testiranja. Dve od teh bi lahko na trg prišli še letos, če jo bodo odobrili ameriški regulatorni organi. Skoraj 100 šol v japonskem mestu Utsunomiya, severno od Tokija, je že drugi dan zapored zaprtih, potem ko so v zadnjih dneh na več krajih v mestu opazili medveda. Žival, ki jo med drugim iščejo lovci in policija, so nazadnje videli davi v bližini tamkajšnje univerze. Iskanje medveda v Utsunomiyi sledi tistemu v mestu Fukushima, kjer je medved nedavno poškodoval 4 ljudi. Brazilski nogometni zvezdnik Neymar očitno napreduje na poti do okrevanja, vendar pa ostaja nejasno, kdaj se bo lahko poškodovani napadalec vrnil na igrišče za petkratne svetovne prvake. Njegov nastop na nedeljski uvodni tekmi svetovnega prvenstva Brazilije proti Maroku je le malo verjeten. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in po noči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
4: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
5: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
7: Volkswagen.
8: Union Radler.
9: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
10: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
9: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
10: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
9: Te zanima še več? Isotour.si.
11: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
12: Delovska hranilnica, enostavno prava izbira.
13: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
14: Vse, kar rabiš na več koncih ali na enem mestu. V Telemachovi gigasferi dobiš hitrost, ki te dohaja kjerkoli si, in svobodo, da izbereš pametno. hiter internet, mobilno telefonijo in Sky Showtime v paketu E.ON Net Plus za samo 20 evrov na mesec. Telemach. Vedno v igri.
15: Radio Ptuj.
16: Podravje na moji dlani.
17: Previdno zaprte vozni pas na Štajerski avtocesti proti Celju pri izvozu Krtina zaradi okvare tovornjaka nastal je zastoj. Do Domžale zastoj zaradi del pa sa na Primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Rabar komando ter pred predorom Dekani. Pa na Štajerski avtocesti tudi zastoj proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golorebro ter proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Vseh zastojih vedno naredimo in držimo reševalni pas, sicer pa o radarskih in policijskih kontrolah ne poročate, če jih zasledite, kje pa sporočite njihovo lokacijo na našo brezplačno 080-13-02. Pa srečno pot.
18: Bodimo varni.
17: Tudi v Stožicah, 5 minut čez tretjo. Gremo, fantje. Je zavedno in zavedno, to je Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj uživamo življenje. Rok Reže, Nuša Rojs in Luka Žerjav. In če obstaja slovenski band, ki me je uspelo nekaj skoraj nemogočega, da so slovensko glasbo odpeljali po Evropi, napolnili Stožice, spravili celo generacijo na koncertne odre in ob tem ostali fantje, s katerimi greš brez problema na pivo. Govorimo o naših današnjih gostih doma pri nas v ritmu pozitive.
19: Joker!
17: Bojan in Nace, fanta, pozdravljena, skoraj dve leti, odkar ste bili tu prvič. Lahko rečem, da imamo obletnico, a? Imate kako darilo za me?
20: Ja, malo, prišla sva nazaj z novo pesmijo od Sevi Sonca v ritmu pozitive.
21: Okay, zdaj pa zares, ne? Kako se počutite, ko ste spet doma v ritmu pozitive?
20: Vrhunsko, vrhunsko. Jaz mislim, da je biti v ritmu pozitive, sploh za današnji čas, ko je tok lahko biti v ritmu negative, enega ključnega pomena, tako da smo zelo veseli, da smo se tako mentalno kot fizično spet približali temu ritmu.
22: Približajte se še kdaj, ne? Ja, čez eno pesem pa preverimo, kakšni so Joker out poleti, ko ugasne odri, reflektori in ja, no. Instagram.
20: V kopalkah.
17: V kopalkah.

0: Personično se počutimo vedno v ritmu pozitive. Točno 10:50 tukaj v studiu, pa noro, dobra energija, ker če bi slovenska glasba imela svoj potni list, bi bilo njihovo ime zapisano na več stranih. Nekateri igrajo koncerte, nekateri pišejo pesmi, potem pa obstajajo tisti redki, ki ustvarjate trenutke. Bend, ki je Slovenijo ponesel daleč čez naše meje, bend, ob katerem se poje glasneje, skače više in pozablja na uro. V ritmu pozitive. Joker!
1: Dobar dan!
0: Fantje, moj bog! Jaz vas takole gledam in si mislim, gledali smo vas, jaz osebno sem vas gledal in se spomnim 9 let nazaj na enem malem odru na Kresovanju, letos 10. obletnica Joker Out, kakšna pot, kakšen niz usponov, cel svet vas pozna. Jaz sem tako ponosen na vas, res vse najboljše, kako
2: vse najboljše.
0: Se počutite, ko ste 10 let stari.
3: Iskreno, kar zanimiv občutek, veš tisto, ko rečejo ljudje ponovad, ko dosežejo neko starost, ne vem, tam pri 50 največkrat rečejo, da se ne počutijo 50, meni je tudi bizarno, da imamo mi 10 let. Tako rekel bi 5. Ampak 10 pa ne bi.
0: Meni se zdi, kot da vas že celo življenje poslušam.
3: Ja, meni se tudi zdi, ker je to že celo moje življenje, ampak nekako pa kar ta številka 10 let, uno, stari smo, ne vem, 27, dober, nace tu je to ene 5% življenja.
4: Pri mojih rosnih 57.
3: Ja. Ne, ampak je kar zajeten del življenja.
0: No. Itak, no,
5: če, da ne bomo v letih, no, ampak še vsaj na 10, veš,
0: vsaj bo, 10, vsaj
5: ja. 10 še, ne?
3: Daj, še na 100.
0: Še to, na 100, evo. Skratka, danes ne bomo govorili samo o glasbi, malo bomo pogledali tudi človeka za odrom, ker smo v ritmu pozitive, moramo okusiti ta poletni Joker Out s lastnimi odsevi sonca. Poletje je pred vrati, zato gremo bolj osebno in še bolj globoko. Je samo občutek, da si ljudje predstavljamo, da glasbeniki poleti živite kot v videospotih in pol kar naenkrat ugotoviš, ne, da ima tudi rock zvezdnik mora kdaj obest perilo ali pa stati v vrsti za sladoled.
2: Nas pa zanima, kaj je najbolj običajna stvar, ki jo poleti najraje počnete, pa ljudje tega od vas verjetno sploh ne bi pričakovali.
3: Jaz mislim, da če si kdorkoli predstavlja v bistvu karkoli zvezdniškega okoli našega poletja, lahko pa polnoma izbriše to iluzijo. Jaz mislim, da smo čist isti Slovenci z supom v rokah, se polnih kamočkih dol odrajsamo, pa ne vemo, kam bi ga odložili, pa kako ne bi butnel vsazga, ki je zrav nas na plaži.
5: Ampak obstaja mogoče kakšna poletna navada, ki pa jo vlečete že od nekdaj, no?
4: Definitivno zadnjih 10 let, jaz vsako poletje govorim, letos bom pa kupil klimo in še vedno je nima.
2: Joker, avti brez klime, ja. Bravo.
3: Trgač jaz tudi.
0: Prepoteni Joker, avt, nuši se dopade ideja.
2: Ampak iskreno, ne? Če recimo zdaj, da služba pevca glasbenika ne bi obstajala, sta kdaj pomislila, kaj bi dejansko počela v življenju, kakšen poklic bi izbrala?
3: Jaz bi bil z največjim veseljem profesor sociologije, idealno na gimnaziji Poljane, kamor sem tudi jaz hodil. Drugač pa, ne vem, pa po mojem je kar veliko enih stvari, ki bi jih z veseljem počel. Ne, mizar bi bil.
2: Mizar?
3: Ja.
2: Pravo.
4: Jaz sem si vedno želel biti veterinar, ampak pač nikoli nisem šel v to smer, ker me je to hitro glasba prevzela, da ni tam. Če bi se še enkrat odločil, bil še vedno glasbenik, ampak če ne bi to imel, te možnosti veterinar.
2: Ljubezen nosita v sebi do ljudi, do živali in če ne bi šlo preko glasbe, bi pa to preusmerila v druge kanale, kar je res,
3: ja, res je.
2: Spoštovanje vredno.
3: Imela bi krasne mize in zdrave domače živali.
5: Kaj pa tole, no? Poletje velja tudi za tako obdobje ljubezni, za ljubljenosti. Dej, ne bom seveda spraševal, kdo je zaljubljen. To bilo po mojem, kar preveč enostavno.
3: Vsi smo zaljubljeni.
0: Vsi smo zaljubljeni, ampak kdo pa prvi v bendu opazi, da se je nekdo zaljubil? Kdo je tisti?
4: Mogoče bil jaz.
3: Po mojem, do Nace, jaz bi tudi rekel.
0: Aha, vidim ga, lekel se smejko, piše.
4: No, vidiš.
3: Nace ve tudi za vaju, drugače, tam da veste.
4: Ja,
3: iz očima je prebral, a je ali ni.
0: Čisto, zdaj pa ne vem, če hočem vedeti.
2: Jaz mislim, da je dovolj dopustih o zaljubljenosti. Joker avti niso tu sam na sladoledu, ne? Ampak tu so z novim poletnim hitom od sebi sonca. In slišimo ga v nadaljevanju. Najprej pa ena, lahko rečemo že, vaša klasika, umazane misli.

0: Otroci ponjejo slovenske pesmi.
1: In se veselijo.
0: 12. sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenski dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših. V družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bolkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Viva Pen.
2: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
0: Hrustljavo, sočno in noro okusno.
3: Q-center, ulična hita. Božanski polnjeni krompir Spat King in najbolj hrustljav ocvrt piščanec Tajkun Fried Chicken.
0: Pridi po svojo najbolj cool malico. Na Ptuju so odprli novo specializirano trgovino VD Mont. Okna, vrata, vinil in parketi odlične kvalitete. Ročno in akumulatorsko orodje za domače mojstre in profesionalce. Vrtno orodje, agregati in še več. Kakovostno orodje blagovne znamke Total Tools s 3-letno garancijo. Obiščite jih na Ptuju zraven TV-ja na Dornovski cesti 7A. Trgovina VD Mont, vaša prva izbira za orodje in stavbno pohištvo.
4: Autoservis Turušek Ptuj. Cenitve škod na vozilih, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil. Priporoča se Autoservis Turušek, vrsti 27A, Ptuj.
5: Novost, kalibracije stekel in vseh ADAS sistemov.
0: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaža in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
6: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
7: Vsi skupaj smo za.
2: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
0: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. junij ob 17. Z nami bosta ansambel Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.

0: Dobrih 20 čez tretjo smo nazaj v našem ritmu. Z Joker Out v studiu ga džuskamo, ker so prinesli darilo. Nova pesem je zunaj. Jaz jo obožujem. Rojena je v ritmu pozitive. Od sebi sonca. Noro, jaz jo obožujem, fanta. Veste, kaj mi je zanimivo? Jaz, ko sem bral zgodbo za Odsevi sonca, mi smo radio, ki že leta poskuša delati eno zelo preprosto stvar, ne ignorirati sveta, ampak med vsemi novicami najti tudi nekaj dobrega. Nekaj zaradi česar je dan lepši in potem preberem ta vaš opis pesmi, kjer govorite o tem, da smo ljudje drug drugemu sonce, da se dobra energija odbija od človeka do človeka in da svet potrebuje več takih trenutkov. In sem se mislil, a ste vi ustvarili himno poletja ali himno za življenje v ritmu pozitive?
1: Dajmo reči, da smo ustvarili himno za v ritmu pozitive.
0: Absolutno. Mislim, meni je nora, mene na hajpa, res je mojstrovina, ampak me zanima, a je kaj takega, kar poslušalci mogoče ne opazijo, sploh pa ste vi najbolj ponosni na to.
1: Kaj pa vem, iskreno, enkrat, ko se začne muzika dejansko delati, je nam edina pomembna stvar to, da se mi, se pravi, vseh pet počutimo, kakor da smo dali vse od sebe, v smislu, ne vse od sebe, tako, vedno daš vse od sebe. Mm-hmm. Ampak da smo šli dejansko do konca v ta introspektivo, se pravi, ta nek pogled vase, kaj men ta komad predstavlja, zaradi tega, ker tudi zvok, način igre, vse je povezan s tem, koliko to dejansko čutiš. Mm-hmm. In pri tem komadu se mi zdi, da je pa mogoče zelo do izraza prišla ne sam ta introspektiva posameznika, ampak da smo zelo na istem nivoju energetsko vseh pet in da se res zelo organsko tudi zlil v en tak komad, ki te nahajpa. Ja.
2: In to se odnesto hajpa.
3: Odlično se je zlilo vse skupaj, ampak res, Odsevi sonca niso samo pesem o eni osebi ali o enem dogodku, ampak bolj o občutku. In vi ste ujeli celoto. Na kakšen način veste, da ste naredili zares nekaj dobrega?
1: Ja, to je zanimiv proces sprejemanja tega, kar si povedal. Zaradi tega, ker vsem pisanje pesmi je neka toliko osebna stvar, ko se razgališ, a ne, in v bistvu s temi besedami zelo jasno poveš, kaj si mislil pod narekovaji in imaš občutek, da moraš potem za vsako stvar, če nekomu nekaj ni, da se moraš zagovarjati. Ne? Mm-hmm. Tako da men osebno je ponovadi, ko fantje dajo svojo kljukco za neki, pa ko nam žare pak na producent, ko mi reče, da je to dobro. Takrat je zame to pol potrjeno.
3: Ampak je pa zanimivo, da pesem prihaja ravno zdaj. Zakaj mislite, da ljudje letošnje leto, 2026, še bolj potrebujemo pozitivne pesmi?
1: Ja, zaradi tega, ker je tok negative. Ne, jaz vsem verjamem, da smo ljudje nagnjeni k temu, da hočemo, da nam je dober. Narava teži k temu ravnovesju in več kot očitno je ravnovesje v svetu trenutno zelo jasno porušeno in seveda z internetom in z vsemi temi informacijami, ki jih dobivamo, nam je in zavedno in nezavedno zelo jasno, da stvari ne štimajo in da pač bo treba nekaj korenito spremeniti. Je pa v taki poplavi informacij zelo težko se kot posameznik pozicionirati v svet in reči, to je pa moja vloga, jaz lahko tako spremenim ali pa tako spremenim. In potem to neko nerazumevanje tega, ko povzroč pač neke stiske. Ne? In jaz verjamem, da čisto vsi danes čutimo stisko, nekateri bolj, nekateri manj, ampak nekaj tli v vseh nas. Ne? In je to več kot očitno, ker se čuti v družbi, da stvari pač ne štimajo tako, kot bi morale. Ampak se s tem res ne smemo sprijazniti.
3: Za več pozitive je samo, kaj je treba narediti, iti na vaše kanale, Instagram, Facebook in to je to. Dobiš pa, dozo pozitive.
1: Pa na poslušati v ritmu pozitive.
0: Je to!
2: Čeprav, jaz pa mislim, da veliko ljudi misli, da je pozitivnost nekaj, ali to, kar imaš ali pa nimaš. Ne? Jaz pa mislim, da je to stvar, ki se je da natrenirati. Ne? To se pa z leti in izkušnjami roki ugotovil. Ne? Zdaj me pa zanima, kaj pa vam kot bendo osebno pomaga, da ostanete pozitivni tudi takrat, ko stvari niso recimo temu najbolj idealne.
4: Moj starata je vedno dobro rekel, zanalež biti vesel.
3: To je tako tisto, ne? Zakaj ženske ostanejo dlje na svetu kot moške, ne? Zanalaž.
1: Kuda?
3: Pa tebi?
1: Zanalaž.
3: Kako pa tvoj moto?
1: Moj moto je pa iskreno, da se je treba obkrožati z dobrimi ljudmi. In ta od sebe, vse to, veš to, ljudje smo si od sebe sonca, to je res. Sej sam si lahko nekaj časa držiš ogen pri življenju, ampak ko ti zmanjka energije za pihanje, da bi mu dodajal kisik, pa pač paše še od nekoga drugega dodaten upih. Tako da,
0: tako da si lahko mal pihamo enmu, en drugmu na dušo, ne? Mal...
1: pihamo na dušo, da bi se ne?
3: Okay. Samo še tole, ne, v pesmi. Če bi morali od sebe sonca opisati kot en trenutek, kateri trenutek bi to bil?
1: Z odpisal si, dubu si oceno pozitivno za zaden test v, recimo, da tretjem letniku srednje šole in veš, da se don začenja 2 meseca počitnic.
0: Da še tak frišen spomin vidim, a bo.
1: Lih se mi zdi, da je bil tretji letnik, da sem prišel domov in sem prav od veselja skakal. Ker je tok močna ta realizacija svobode. Ko, tega več sploh ne morem začutiti, zaradi tega, ker pač te vedno čakajo neke obveznosti, a ne enkrat, ko imamo pač službe v življenju, pa to, ampak oh, ja, to je
2: ja, jaz se kar strinjam, no. Zdaj sem pa že kar daleč od počitnic. No. Torej mislim, da bi poleti vsi potrebovali 2 meseca dopusta.
0: Absolutno, res se strinjam. Ja. Ja. To bi mogli biti polet 2 meseca dopusta.
1: A ste slišali, nadrejeni?
0: Sicer pa se vrnemo v Joker Out, poletje po novem valu, ko nas povabijo na karneval. Mater ste bili brihni, da ste že toliko let prej zvabili na to.
1: Vidite to. To je bilo vse vnaprej pripravljeno.
0: Novi val in Joker Out.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Direktor družbe z območja Maribora naj bi v letu 2021 pri sklepanju pogodbe o leasingu za delovni stroj preslepil družbo z območja Ljubljane s prikazovanjem, da bodo obveznosti po pogodbi izpolnjene. Z neplačilom obveznosti naj bi svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov premoženske koristi. Osumljen je poslovne goljufije. Iz policijske uprave Maribor so sporočili, da so na območju središča ob Dravi obravnavali dva državljana Irana, ki sta podala namero o mednarodni zaščiti.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo.
4: Ja, trenutno Metlika 27, Šoštanj, Slovenska Bistrica, Celje, Vojnik, Črnomelj in Žalec 29, Maribor in Mozirje pa okroglih 30 stopinj. Danes jug in center uživata sonce, sever pa že malo bolj pod oblaki s kakšno ploho, temperature do 30. Zvečer in ponoči bo več oblakov in nekaj dežja, jutri pa mešano vreme, plohe in nevihte, največ sonca na jugu do 29, četrtek še enkrat dež, petek pa spet sončen in topel in tako bo tudi ostalo čez vikend.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Gremo na ceste. Previdno, zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Raubar Komando ter pred predorom Dekani, proti Ljubljani pa med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med priključkoma Zadobrova in Krtina na štajerski avtocesti, pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji proti Malencam med priključkom Rudnik in razcepom Malence. O radarskih ali policijskih kontrolah trenutno ne poročate, če ki opazite, pa pokličite na brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
3: Bodimo varni.
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17 950 evrov in z 10-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
3: Dober dan.
9: Na Radiu Ptuj.
6: Dobrih pet čez pol četrto v našem ritmu in veš, kaj mi je všeč pri tej zgodbi. Joker out sami po sebi, sploh pa odsevi sonca, ne zvenijo kot zaključek nečesa, ampak kot začetek, kot da se nekaj šele pripravlja. 20. junija sicer ne pripravljate koncert, ampak pripravljate se na nekaj precej večjega, na karneval. A, kaj pa to?
10: Ja, to je naš daleč največji projekt do zdaj, pa smo jih se bi rekel, da že kar nekaj imeli. Uh-huh. Ampak ja, to bo celodnevni koncert in celodnevni dogodek. Ob 3 popovdne se bojo odprla že vrata in ljudje bojo lahko vstopali v nek tak, bi rekel, magični svet, ki bo popolnoma ločen od realnosti okolice, poln karnevalskega dogajanja. Cirkusanti iz Cirkusa Fuskabo bodo ljudi učili cirkuških aktivnosti, žongliranje, ples na svili, kaj pa vem, metanje meča, vse pač, wow. Kar si lahko človek zamislil. Potem bomo imeli seveda nujno šlogarco. Ja, to, da lahko ljudje vidijo pač... Kako lep čas jih čaka. Ne? To bo ful pozitivna šlogarca, po mojem. Upam. Potem bomo imeli karaoke, frizerja, tetoverja, face painting, DJ-ja, food trake. Linerje. V glavnem, cel dan se bo dogajal na polno in potem ob 6. začer se bo pa začel večerni program, se pravi že koncertni del. Pridejo pa na oder Alter Ace, to bo prva predskupina, mlad The Best Band, ki smo ga zbrali na tečaju, tako da vabljeni že absolutno tudi na njihov koncert. Za njimi pride prvič v Slovenijo Karja, se pravi finski predstavnik iz Eurosonga 2023, Ča-ča-ča, z bandom in bo imel kar tak konkreten 40-minutni koncert. In zatem pridemo na oder mi in nas čaka več kot 2 uri...
4: Jaz sem slišala, da je veliko vstopnic že prodanih. A me mora biti kaj strah?
10: Ja, lahko te je strah. V bistvu to ti zelo v ritmu velike pozitive lahko rečem, da smo vstopili že prejšnji teden v bistvu v zadnjih pod 20% dostopnih vstopnic, tako da iskreno takrat naprej pa nismo niti več sledili, tako da ne vemo, koliko jih je, ampak ni jih veliko.
6: Čakaj, potem pa najbolj pomembno vprašanje za naše poslušalce, a imamo kakšno možnost, da v ritmu pozitive komu zrihtamo kakšno vstopnico za karneval? Ali moramo najprej mi tudi pokazati kakšen cirkuški talent?
10: Bilo bi zelo negativno od mene, če bi ti rekel ne, tako da ja.
6: Fantastično, evo ljudje, nič 4-1-300-9-300, Joker Out Karneval 20. junij, napišite, zakaj si ravno vi zaslužite dve vstopnici za na spektakel Joker Out, podelimo jih naslednji ponedeljek, sodelujete pa lahko tudi na našem Facebooku in Instagramu v Ritmu Pozitive in res komaj čakam, da se vidimo tam.
10: Bilo bi zelo negativno od mene, če bi ti rekel ne, tako in mi se vaju veselimo.
4: Ko se 20. junija zvečer ugasnejo luči, ko se pospravi oder in se vse skupaj konča, kaj bi radi Joker Outi, da si ljudje zapomnijo in odnesejo domov? Kak spomin, občutek, navdih, kaj je tista ena stvar?
10: En košček teh odsevov sonca. Za vsazga v žep, da lahko nese domov.
6: No, to je pa lepo. To je pa zelo lepo, fantje. Fanta, pravzaprav, hvala za obisk. Joker Out danes v ritmu pozitive, še ciljna ravnina. Tradicionalno vprašanje, recept za življenje v ritmu pozitive.
10: Natko, kaj bo vas kuhala? Oziroma, kako bo vas kuhala? Veva, kaj bo vas kuhala? Povej.
0: Vidik pozitive, ampak
10: ja.
0: Okay, začela bova s tem, da pač delaš nekaj, kar imaš rad.
10: Torej, da se prepustiš.
0: Ja.
10: Dejansko toku, da ti srce dovoli, da delaš to, kar imaš. Dostkrat se ustavljamo pri stvarih, ki jih imamo radi, ker imamo občutek, da nas milijon nekih stvari omejuje, pa veliko krat res ni tako. Tako da ja, stremeti k temu, da delamo stvari, ki jih imamo radi, obkrožati se z dobrimi ljudmi, absolutno. In praktično to, kar je Naceto ded rekel, da na silo biti, ali kako za nalažd biti.
0: Za nalažd biti vesel.
10: Res za nalažd biti veseli. Ne? V bistvu iti sami čez sebe, rajš v to smer, da smo pozitivni, kot da smo negativni.
6: Yes.
10: Pa valjda, soul in popper sta pa nujna.
6: Soul, popper, nova glasba, odsevi sonca, karneval, največje praznovanje njihove desetletne zgodbe doslej, 20. junija v Ljubljani, vabljeni vsi na karneval. Mi pa zdaj glasno, odkuk se za Joker Out spodobi, ker nismo v stanju, da bi nehali se smejati. Je tako, gremo na silo.

0: za življenje v ritmu pozitive švok 15 do 4 in še vedno čakamo pravilen odgovor, koliko časa bo radijski kolega Rudi Ziger bicikliral 35 km.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
0: Ja, naš radijski kolega Rudi Ziger je na vezi. Rudi, živijo?
2: Živijo, lep sončen pozdrav iz Žužemberka iz gostišča Koren, kjer imam danes prav posebno nalogo na eni izmed izotočk, torej prav tu v Žužemberku, v gostišču Koren, moram odkolesariti 35 km na sobnem kolesu, vi pa morate ugotoviti, koliko časa bom za to porabil. Zdaj, če mi pride kdo pomagati, sem le, bomo še to malo hitreje zrihtali. Tako da, se slišmo, se vidimo, pridite, pomagite mi in tudi vi imate lahko danes nekaj od tega in sicer dvakrat paket Union Radler 00 izotonik ali pa z malo sreče še ogled finala dirke po Franciji skupaj z Bahrain Victorious.
0: Točno, to. Vi pa še vedno ugibate njegov čas, SMS 0413093300 ste v današnjem žrebu za dva paketa Union Radler 00 izotonik pa tudi za finale dirke po Franciji, ko bo z Bahrain Victorious.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Pa tudi več informacij na spletni strani v ritmu pozitive.si. Sicer pa v nadaljevanju pred četrto ena pesem, ki totalno paše na takšen sončen dan.

0: kar glas zamenja.
1: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete poslovalnico na Ptuju in termin. Samo 30 minut in steklo spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
2: Ni treba na Maldive za občutek prijetne svežine. Pri Orka Energiji poskrbijo, da bo vaš dom prijetno hladen tudi v največji vročini. Klimatske naprave vrhunskih blagovnih znamk Mitsubishi, Samsung, Daikin, Gri in Hisense ter montaže in servis vse na enem mestu. Orka Energija, ko je doma, najbolj prijetna.
3: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kauč.
4: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
3: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
4: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
3: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
4: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
4: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
3: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
4: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
3: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
5: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
6: Povečajte svojo prepoznavnost.

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Slovensko sodstvo ohranja ugodno razmerje med prijetimi in rešenimi zadevami. V ruskih napadih na Harkov ubitih več ljudi. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Slovensko sodstvo se v skupni kategoriji civilnih, gospodarskih, upravnih in drugih zadev uvršča med države članice z najkrajšim ocenjenim časom reševanja zadev, hkrati pa dosega ugodno razmerje med številom prejetih in rešenih zadev. Slabše pa mu kaže pri trajanju postopkov v upravnih sporih na prvi stopni, ugotavlja pregled Evropske komisije. V ruskih napadih na regijo Harkov na severu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, še 10 je ranjenih. Skupno pa so ruski napadi po vsej Ukrajini v zadnjih 24 urah terjali 8 življenj. O več ranjenih, požarih in škodi so davi poročali tudi iz mesta Harkov. Evropska agencija za droge v danes objavljenem letnem poročilu svari pred novimi zdravstvenimi tveganji zaradi vse večje raznovrstnosti snovi. Na trg ves čas prihajajo novi izdelki iz konoplje, veča se tudi ponudba opioidov in stimulansov. V poprečju novo snov odkrijajo vsak teden. Zaradi predoziranja je v letu dni umrlo 7600 ljudi. Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudadu de Mexiku, je objavila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Aljaš Kovačič. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
4: Naj bo juni mesec za nov iPhone. In naj razlog? Ob nakupu iPhone 17 256 GB ali iPhone 16 128 GB s paketi naj prihranite kar do 109 evrov in prejmete še 3 mesece brezplačnega zavarovanja naprave. Telekom Slovenije.
5: Vedno na boljše.
6: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
7: V dobrem odnosu je kompromis nujen. Pri kakovosti in ceni. V Mercatorju ne. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Živjo, na dopustu v tujini sem. Ah, kje, ne bom izmanjkal podatkov, lahko klepetava. A ne veš, Hot je svojim paketom dvignil količino podatkov v tujini brezplačno. Ja, vedno bolje, pa nikoli dražje. Enostavno fair, Hot.
9: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
10: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
11: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprajo kleti Dok Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
12: Za lepši dan.
13: Je na moji dlani.
14: Gremo na ceste.
15: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru med Uncem in Ravbar Komando ter pred predorom Dekani. Zastoj zaradi del so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Zastoj zaradi del so tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepo Malence ter na to po Dolenjski avtocesti se do priključka Šmarje Sap. Strpno, varno in previdno, če ste na poti, ko ali če opazite kaj, kar ovira promet, pa sporočite to na brezplačno 08013-02.
5: Bodimo varni!
15: Tudi v Novem mestu dobrih pet čez četrto.
16: Opala!
15: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj, vedno in zavedno, rok režem.
16: Oje!
15: Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerja.
16: Oja, torkovo popovdne v ritmu pozitive prinašamo nekaj sonca, nekaj oblakov in malce počasnejši tempo, ja. Ampak smo pa tukaj, da damo malo gasa v ta dan.
15: Jaz ne bom danes dajal gasa, kaj dan storek. Mala sreda, veliki ponedeljek. Stari, jaz sem bolj ulero.
16: Si, bolj ulero. Klasičen Luka, avto, pržgan, gre pa kamer.
15: Ne, važno je, da motor dela, ne? To je važno, kam pridemo, pa bomo že vedeli.

0: Westlife, vedno v ritmu pozitive, 15 minut je čez četrto in če bi mi nekdo plačal za vsak kilometer na sobnem kolesu, jaz bi bil po mojem še vedno utrujen, veš, kaj bi skozi bicikliral.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, ti bi bil utrujen, Rudi Ziger pa danes v Žužemberku nabira kilometre in kar 35 jih mora upraviti.
0: Res je, mojster, vi pa morate uganiti čas in s tem sodelujete za današnjo nagrado. SMS pošljite na 041-309-300.
2: Nekdo bo prejel dva paketa, Union Radler 00 Izotonik, vsi pa ostajate v igri za finale, torej dirke po Franciji v Parizu.
0: In ne pozabite, ta sobota, 13. junija, drugi veliki Izotur dogodek v gostišču GTC 902 na Črnivcu, tam bo tudi DJ Time Back in Time, najprej pa še vedno današnja nagradna igra, koliko časa Rudi Ziger peciklira 35 km, SMS 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, Gaspa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isotour.si.

0: Srečni prijatelji Ritmu Pozitive, Miran Rudan. Skoraj 4:20 je na uri in poletje je čas dopustov, ampak tudi pa čas. Jo, ko imajo ljubimci več priložnosti, strokovnjaki na spletnem portalu Novice Svet 24 opozarjajo, da prazna hiša ali stanovanje ne smeta. Ne smeta na prvi pogled razkrivati, da vas ni doma.
1: Okay? Pred odhodom zato poskrbite, da ne puščate spuščenih rolet več dni skupaj, ne objavljajte sproti vseh dopustniških fotografij na družbenih omrežjih in prosite soseda ali prijatelja, da pa občasno preveri vaš dom. Ne?
0: Točno to. Nekaj preprostih previdnostnih ukrepov lahko pomeni veliko razliko med brezskrbnim dopustom in neprijetnem presenečenjem ob vrnitvi domov, ok?
1: Ja, pravijo, da kdor laže krade, tile nasveti, ki smo jih podali, pa so resnični. Plavi orkestr pa že več kot 20 let izražajo dvom v svoji uspešnici, ki jo slišimo v nadaljevanju popodneva v ritmu Pozitive, pa tudi Albano in Romina Power se nam pridružita še pred pol peto.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Veš kaj, ne, čas je jaz tebe probam poslušati, kaj mi razlagaš, ne? Veš kaj, ja. Sem gotovo?
4: No, da
3: čujem. Da mata Simono eno skupno lastnost.
4: Ja, ha? Kaj pa te imamo mi? To, da smo tečna, ne, če ne poslušaš to.
3: No, in takrat zvenita, veš kak?
4: Kak?
3: Tak.
2: Štajersko budilko vam omogoča
5: nakupovalna destinacija Europark Maribor.
6: Pripelji svojega jeklenega konička, mi pa uredimo najugodnejše zavarovanje in registracijo. Tehnični pregledi Puh, vse na enem mestu.
7: Dva nova tobogana osvežitve na Ptuju.
8: Glamour Bar, osvežilne pijače.
7: Sladki kotiček, kurtoš s sladoledom in svežim sadjem.
8: Kucenter Ptuj.
7: Ko se ti zvrti od osvežitve.
9: Vsi skupaj smo za.
10: Ker si vsi otroci in družine, kljub drugačnosti, zaslužijo živeti v polnosti.
11: Amfiteater termalnega parka Term Ptuj. Sreda, 17. juni ob 17. Z nami bosta ansambl Upanje in Dejan Bunja. Vabljeni na koncert brez vstopnine. Dogodek so omogočili Terme Ptuj, Zavarovalnica Triglav, Logoteh, Talum in Xerox.
12: Veš, da so prleki izumli na pravo, s kjero vidi skozi zid?
13: Vem, reče se je.
12: Okno, kako ti to veš?
13: Ja,
12: ti si mi povedal.
14: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
15: Prisluhnite oddaji Živalski svet. Ta torek ob 18.30 v programu Radija Ptuj.
16: Srcem za živali. Veterinarski center Mlakar. Puhova cesta Ptuj.
17: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva obojo moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še moralo umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
18: Največje uspešnice vseh časov.
19: Dobar dan.

0: Lokalno.
1: Dober dan. Minuli petek je potekala uradna otvoritev obnovljenega gasilskega doma v Bišu. Projekt izgrajenega prizidka kompletne obnove gasilskega doma z novo fasado, novo streho, novimi instalacijami, novo opremo in asfaltiranje dvorišča je potekalo tudi ob številnih prostovoljnih urah. Obnova je tekla pod okriljem prostovoljnega gasilskega društva Biš in občino Trnovska vas. Na pobrežju v Mariboru je bilo vlomljeno stanovanjski blok, v enem od stanovanj pa odtujena zlatnina. Materialna škoda znaša okrog 800 evrov.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Mislinja in Novo mesto 27, Šentjur, Slovenska Bistrica 29, Lenart, Polzela, Laško in Krško pa 30 stopinj. Popoldne deljeno vreme, sever bo bolj oblačen s kakšno ploho, drugje pa bolj sončno in vroče. Do 30 stopinj se pogrejemo najbolje, proti večeru lahko kje že zagrmi, po noči potem pričakujemo nekaj padavin, jutri potem spet plohe in nevihte, na jugu več suhega vremena, pogrejemo se do 29, četrtek potem začnemo mokro, kar je kar kul, petek pa že veliko bolj sončno.
5: Petek je dan za družinsko kopanje v termalnem parku Terme Ptuj. Plačata le dve odrasli osebi, do dva otroka pa se kopata brezplačno. Terme Ptuj. Vodna zabava blizu doma.
6: Za lepši dan.
7: Radio Ptuj.
8: Podravje na moji dlani.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoji zaradi del so na primorski avtocesti proti Kopru, Meduncem in Rauber Komando ter pred predorom Dekani. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje ter med razcepom Zadobrova in priključkom Krtina. Zaradi del so zastoji tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malencem ter na to po dolenjski avtocesti do priključka Šmarje Sap. O radarjih ne poročate, če jih opazite, jih zatožite na 08013-02. Srečno pot!
11: Bodimo varni!
12: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in s 10-letnim jamstvom.
13: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
14: Dober dan!
15: Na Radiu Ptuj.
4: Točno 3 minute so čez pol peto v našem ritmu in jaz moram priznati, cel dan, ma ne cel dan, cel teden se mi že poje. Sam tale pesem o moj bok.
16: Cela baba v balon, pa se vozi v London, v Londonu kupi gris, pa se vozi v Pariz.
4: Aj mi dobra, stari, jaz se moram.
17: Sem videl, ja, da je zdaj pri tudi pri otrocih mojih, da je nek TikTok hito.
4: Ja, ja, ja, ja.
17: A ti sploh veš, odkud izvira ta pesem?
4: Ja, ne vem, to se je pa moja nek DJ zmislil, pa če je naredil to kar tako malo za heca.
17: Pa v bistvu ne, no. V bistvu je to stara otroška izštevanka, ki jo pozna večina generacij otrok še recimo iz Jugoslavije, ne?
4: Aha.
17: In raziskovalci otroške folklore ugotavljajo, da je bila ta izštevanka znana že v 70-ih letih prejšnjega stoletja, ampak je verjetno nastala še prej, ne? Podobne različice obstajajo v Sloveniji, Hrvaškem, Bosni in Hercegovini, Srbiji, pa tudi v drugih državah regije.
4: Ma ja, veš kaj, le jaz tako mislim, tiska se je to spomnil, je prav, mi mladi rečemo Aura Farmer, pač
17: kmet.
4: Iskal je, ne, on je iskal način, kako bi bil frajer in je, o moj bo, kak car, tekno pa otroška pesem zraven, res,

0: Fantastični rockset, vedno ritmo pozitive. 15 minut je do pete in Luka, veš, kaj mene fascinira. Da, da nekateri ljudje po 35 km rečejo, veš kaj, to je bil pa dober trening, stari, to je bil pa kar v redu.
1: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
2: Ja, in eden takšnih je verjetno, oziroma kar zagotovo, tudi Rudi Ziger.
0: Ja.
2: V gostišču Korenu Žužemberku upravlja današnji izotur izziv. Vi morate oceniti njegov čas. Torej, 35 km, koliko časa na solnem kolesu. Če veste odgovor, pošljite SMS na 041-309-300, pa dobro, tudi če ga ne veste, lahko sodelujete, kajti pravilnega odgovora sploh ni treba zadeti.
0: Točno to, danes podelimo dva paketa. Union Radler 00 izotonik, ker je res lasten in osvežujoč. V petek pa nekoga čaka še možnost za finale dirke po Franciji v Parizu. Torej, koliko časa za 35 km, 041-309-300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? isotour.si.
0: Več info pa tudi na ritmupozitive.si na spletni strani. Pred peto pa prihaja paket vrhunske glasbe. Ena klasika iz leta 91. Kdo tam sedi v kotu?
4: That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion.
0: Losing my religion. V naslednjih sekundah Roya Orbisona pa skitnico pa slišimo še pred peto v našem ritmu.

0: Cerkla zamenja.
1: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite poslovalnico na Ptuje in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Otroci pojejo slovenske pesmi. Dvanajsta sezona projekta se nadaljuje v Lendavi. V torek 9. junija ob 18. v večnamenske dvorani Doš 1 Lendava. Z nami bodo prepevali učenci dvojezične osnovne šole Lendava 1. Pridite vsi, ki želite preživeti prijetne trenutke v družbi najboljših, v družbi otrok. Vstop je prost. Projekt omogoča občina Lendava, generalni pokrovitelj Silkem, ter sponzorji Talum, Dravske elektrarne Maribor, Bojkop, Komunala Ptuj, Sazas, Target in Vivapen.
3: Kako najhitreje do izplačila odškodnine v gotovini?
4: Obiščite odškodnine Vidovič na Osovnikovi 3 na Ptuju. Nič 80 18 16.
5: Čuješ? Kaj tam imamo to na Ptuju?
6: Ja kaj? Imamo to, kaj smo od nekdaj imeli. Liga prvakov, vrhunske ekipe za namenjava. Plus, da vsaki obisk še nagradimo.
7: Avtokrka Ptuj. Točka varnosti na vaših poteh.
5: A te pa tak? Te pa da mi tehničnega naredi, da se nisem brez veze vozil, no?
8: Xerox s 25-letno tradicijo se ukvarja z elektroinštalacijami, elektropolnilnicami in strojnimi inštalacijami, toplotnimi črpalkami in klimatskimi napravami. Spletna stran xerox.si.
2: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Sova 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih

0: En postanek, vse urejeno. Tehnični, zavarovanje, registracija, tehnični pregledi Puh na Puhovi. Prijazno kot doma.
1: Podravje na moji dlani. Novice na Radiu Ptuj.
2: Kmetijska in živilska podjetja si želijo predvidljivo poslovno okolje in manj birokracije. Skupina si uvaja nov poslovni model in zmanjšuje število zaposlenih. Vreme, popoldne bo na severu zmerno oblačno, drugod po večini sončno. Dobar dan, z vami sem Nina Lužar. Kmetijska in živilska podjetja si želijo predvidljivo poslovno okolje in manj birokracije, je na vrhu kmetijskih in živilskih podjetij pozval predsednik panožne zbornice pri GZS Janez Rebec. Pozval je k boljšemu umeščanju v prostor in razvojnim spodbudam, da bodo podjetja lahko konkurenčna. Hrana mora postati strateška prioriteta, je poudaril. Skupina Sina za zaostrene razmere v evropski jeklarski industriji odgovarja s prestrukturiranjem. To temelji na novem poslovnem modelu vitki organiziranosti, v okviru katere zmanjšujejo število zaposlenih in uvedbi standardov najboljših praks v delovnih procesih. Ob tem so začeli postopke za iskanje strateškega partnerja. V ruskih napadih na regijo Harkov na severu Ukrajine so bili danes ubiti najmanj 3 ljudje, še 10 je ranjenih. Skupno pa so ruski napadi po vsej Ukrajini v zadnjih 24 urah terjali 8 življenj. O več ranjenih, požarih in škodi so davi poročali tudi iz mesta Harkov. Brazilec Wilton Sampaio bo sodil na uvodni tekmi nogometnega svetovnega prvenstva med Južno Afriko in Mehiko v četrtek ob 21. uri po srednjeevropskem času v Ciudadu de Mexiku, je objavila Mednarodna nogometna zveza FIFA. Na prvenstvu v ZDA, Mehiki in Kanadi bo sodelovala tudi slovenska sodniška ekipa, glavni sodnik Slavko Vinčič ter pomočnika Tomaš Klančnik in Aljaš Kovačič. Po napovedi Agencije za okolje bo popoldne v severnih krajih zmerno do pretežno oblačno s kakšno ploho, drugod pa po večini sončno. Proti večeru bo predvsem v severovzhodni Sloveniji nastalo nekaj ploh in neviht. Več o vremenu še dežurni meteorolog Brane Gregorčič.
3: Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Zvečer in ponoči bo pretežno oblačno, predvsem v severni polovici Slovenije bodo krajevne padavine, sprva tudi nevihte. Jutri bo spremenljivo oblačno, pojavljale se bodo posamezne plohe in nevihte. Več sončnega vremena bo v južni Sloveniji, kjer bo večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 12 do 17, na primorskem okoli 19, najvišje dnevne od 22 do 26 v južni Sloveniji do 29 stopinj. V noči na četrtek bodo padavine in nevihte od severa zajele vso Slovenijo. V četrtek bo sprva precej oblačno, predvsem na Primorskem bo še kakšna ploha ali nevihta. Čez dan se bo delno razjasnilo. Hladneje bo.
4: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji.
5: Na drugi junijski vikend se v Goriških brdih odprejo kleti DOK Brda 2026. Dnevi odprtih kleti so dnevi iskanja, okušanja in odkrivanja med briškimi griči. Več kot 30 vinarjev in tvoja nepozabna izkušnja. Vstopnice na kontraband.si.
6: V soboto, 13. junija, Gaspana kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
7: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik Weekend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
6: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
7: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
6: Te zanima še več? Isotour.si.
8: Mi Slovenci, prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.

0: 70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
1: Dobar dan, Podravje. Srečno Slovenija. Radio Ptuj.
2: Gremo na ceste. Zastoj zaradi del so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna, na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje. Zastoj zaradi del pa so tudi na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Strpno, varno in previdno, ko ste na poti, če pa opazite, kaj kar ovira promet, pa sporočite na brezplačno 08013-02.
3: Bodimo varni!
2: Tudi na Ptuju in okolici, 6 minut čez peto.
4: Yes!
2: To je užitek, ki sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj Rok Režen, Miša Rojsi in moja malenkost Luka Žerjav.
4: Ja, tvoja malenkost Luka Žerjav. Si ti vedel, da po raziskavah genetika predstavlja približno 30% dejavnikov staranja. To pomeni, da na preostalih 70% vplivajo nič drugega kot naše življenjske navade, tako pravijo Instagram osebni treneri.
2: Ja, jaz pa sam ne razumem, zakaj točno zdaj ti to meni razlagaš. Jaz sem mlad in fit.
4: Bil nekoč.
2: Ne.
4: Poslušaj to, no.
2: Majneni z Luka.

0: Ko ga začutimo, Robbie Williams in Phil v Ritmu pozitive. Skoraj 15, čez peto je ura, Luka Nušen, Rok smo skupaj in če še niste poslali SMS-a, zdaj je že skoraj da zadnji klic, ker čez manj kot eno uro, pravzaprav čez 15 minut, stari, ja, dobimo novega današnjega nagrajenca. Gremo.
1: Izotur kronometer v Ritmu pozitive.
2: Ja, danes v Žužembergu Rudi Siger, radijski kolega, premaguje, mogoče celo, da je že premagal 35 km, ampak ne glede na to, če je že ali še ni opravil, vi pa še vedno ugibate njegov čas.
0: Tako, SMS pošljete na 41 309 300, današnja nagrada pa sta dva paketa Union Radler 00 izotonik.
2: Vsi sodelujoči pa ostanete še v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, v sodelovanju z Bahrain Victorious.
0: Tako, še zadnji sprint, koliko časa bo Rudi potreboval za 35 km? 41 309 300.
1: Izotur kronometer.
3: V soboto, 13. junija, gas pa na kolona Črnivec na Union Radler Izotur.
1: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
3: Vzemi kolo, poklič ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
1: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
3: Te zanima še več? Isto to

0: Eden večjih pozdrav med zvezde, Oliver Dragojevič v ritmu pozitive 20. Čez peto je ura in v Španiji je papež Leon govoril o miru, spoštovanju in dostojanstvu in na koncu dobil 7 minut aplauza.
1: 7 minut.
0: 7 minut aplauza.
1: To pa že ni aplauz, to je že tak koncert aplauza.
0: Ja,
1: aplauzni koncert.
0: Ampak veš, kaj je zanimivo? A. Ko nekdo govori o miru, ne?
1: Mhm.
0: Da znajo ljudje, da znamo še vedno poslušati. To je pa lepo.
1: Ja, poslušati že, ne? Samo vprašanje je, koliko si pa tega sploh zapomnimo potem, ko je govora konec.
0: Mislim, ja, ker ploskati znamo vsi, ja, ne, ampak da bi bile pa vojne, res bi bile gon, to pa še čakamo, to pa še moramo dobiti. Ja. Gone. V nadaljevanju pa Boyzone še pred pol peto, potem pa spoznamo že drugega tedenskega nagrajenca ali nagrajenko. Glasba v nadaljevanju, potem pa se slišimo.

0: Ali vidite svet jasno, kot bi ga lahko? V optiki Vivid poskrbimo za vaš popoln pogled z vrhunskimi očali, sodobnimi pregledi vida in strokovnim svetovanjem. Naj bo vsak detalj kristalno jasen za delo, prosti čas in vsak trenutek vašega dne. Optika Vivid, Sveta Trojica, kjer ste pomembni vi in vaš vid.
1: Kmetijska zadruga Ptuj. Z vami od prve setve do obilnih in zdravih pridelkov urejenega vrta ter okolice doma. Poskrbijo za pravo izbiro in strokoven nasvet. Obiščite jih v kmetijskih trgovinah in centrih zadruge Ptuj. Kmetijska zadruga Ptuj. Nakup z nasvetom.
2: Povabilo na gledališko predstavo. Kulturno društvo Simon Gregorčič Velika nedelja vas vabi na ogled čisto nove, še nikoli videne in noro smešne komedije v narečju Korenčkovi se ženijo. Komedija bo na prostem na poletnem gledališču Velika nedelja v soboto 13. in v nedeljo 14. junija vedno ob 19. uri in 15 minut. Vstopnina 10, 5 ali celo nič evro. Vabljeni torek Velike nedelje na ogled komedije Korenčkovi se ženijo.
0: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode jutri 10. junija med 8 in 14. uro na lokacijah Dragovič, Gradiščak, Grlinci in Gabrnik. Hišna številka 16A do 17A ter 31B do 54B. Prosijo za razumevanje.

0: lokalno.
1: Kot so sporočili iz policijske uprave Maribor, je bilo vlomljeno v poslovne prostore na območje Spodnjih Hoč in odtojeni več kosov mehanskega in električnega orodja, čime so bili lastniki oškodovani za okrog 7000 evrov. V okolici Maribora so policisti zgodaj zjutraj ustavljali voznika z osebnim avtomobilom, ki ni ustavil na znake policistov ter je z vožnjo nadaljeval. Vozilo je bilo ustavljeno na območju Zgornjega Dupljega, ugotovljeno pa je bilo, da voznik ne poseduje veljavnega vozniškega dovoljenja, vozi neregistrirani avtomobil te pod vplivom alkohola.
2: Vabljeni na tehnične preglede in registracije Dominko. Izvajamo tudi brezplačne preventivne tehnične preglede. Vsaka stranka pa ob tehničnem pregledu prejme tudi praktično nagrado. Vabljeni na tehnične preglede in registracije vozil Dominko, kjer skrbimo za vašo varnost v prometu. Dominko, vedno najcenejši na Štajerskem.
3: Pogled v nebo. Vreme bo.
4: Novo mesto 27, Črnomelj, Šoštanj 29, Polzela, Celje, Šentjur, Vojnik, Maribor, Pragersko pa okroglih 30 stopinj. Gremo počasi proti večeru, najprej na severu, tam se bodo pojavile plohe in nevihte. Po noči se bo to razlezlo, potem še proti sredini in vzhodu. Jutri bo zato bolj mešan dan, zjutraj še precej oblakov, čez dan pa tu in tam kakšen dež. Največ na severozahodu, na jugu pa potem več sonca, do 28 stopinj se pogrejemo, potem pa v noči na četrtek spet dež za vse. Četrtek se bo začel oblačen, čez dan pa se počasi odprejo oblaki in ohladilo se bo. Petek potem že bolj sončen, sobota pa takšna, da gremo brez skrbi ven in uživamo na prostem.
5: Se želite posladkati? Vabljeni na sladko razvajanje v Grand Hotel Primus. Čaka vas veliki zbor tortic iz Primusove slaščičarne. Med njimi tudi edinstvena Primusova tortica. Za vas pripravljamo tudi torte po naročilu, poljubnih oblik in okusov. Za informacije in naročila pokličite 041 785 156.
6: Zastoj zaradi del so na primorski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Studenec in priključkom Postojna. Na štajerski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro, proti Mariboru pa med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje, ter med razcepom Zadobrova in priključkom Dobžale. Vozite strpno in previdno, če opazite radar ali policijsko kontrolo, pa pokličite 080 13 02, pa srečno pot.
3: Bodimo varni!
7: Najmanjši hibrid, največ zabave. To je Toyota Aygo Cross Hybrid od 17.950 evrov in 110-letnim jamstvom.
8: Vabljeni v avtohišo Furman na Ptuj.
4: Skoraj 5 minut čez pol šesto v našem ritmu. Danes smo ugibali, koliko časa bo Rudi Ziger potreboval, da prekolesari 35 km na sobnem kolesu v gostišču Koren v Žužemberku. Zdaj pa je čas, da podelimo današnjo nagrado.
9: Izotur kronometer v ritmu pozitive.
4: Yes,
6: Tina in Krško v ritmu pozitive.
10: Živjo.
4: Živjo, Tina, kje smo zmotli?
10: Na računalniku.
4: V redu, počasi, se potem soncu ne paše biti nekaj hiter. Nehitro, vseeno. Tina, smo kaj kolesarili danes, ali smo samo ugibali Rudi v čas za 35 km?
10: Smo kolesarili,
4: ja,
10: smo. 2 ure,
4: 3 pol. Bravo, pridna. Ja, no, ampak
6: ena dilema, ne? Če bi imela na voljo ali 35 km prekolesariti na sobnem kolesu ali pa 35 minut košnje trave po soncu, Tina, kaj izberva?
10: Ja, bi kar
4: sobno
10: kolo.
4: Kar sobno?
6: Tina, ja.
4: Jaz bi tudi, Tina, se strinjam. Za danes moramo povedati, Tina, gre najprej k tebi nagrada, 2 paketa Union Radler 00 izotonik, čestitke, ostajaš pa tudi v velikem žrebu za ogled finala dirke po Franciji v Parizu, sodelovanje z Bahrain Victoria, čestitke!
10: Ritmo pozitive,
4: juhu! Kakšna veselja.
6: Ja, še enkrat čestitke, sicer pa jutri je nov dan, nova lokacija in nov izziv. Rebeka Simonič-Fink bo v Ruški koči pri Mariboru premagovala 30 km, vi boste lahko pomagali, mi pa bomo iskali zopet novega nagrajenca ali nagrajenko.
9: Izotur kronometer. Union
4: Radler.
7: V soboto, 13. junija, gas pa na kolo na Črnivec na Union Radler Izotur.
0: Ustavimo se v gostišču GTC 902, kjer bo čas za pauzo, osvežitev in druženje. Union Radler 00 Izotonik, vikend akcija 3+1. Kupiš 3, četrti je gratis.
7: Vzemi kolo, pokliči ekipo ali pa jo najdeš kar tam. Črnivec, 13. junija od 9. do 14.
0: Tempo ni pomemben, pomembno je, da si zraven.
7: Te zanima še več? Isto to

0: Na zlo, ob katerem si polovica ljudi predstavlja divjo noč, druga polovica pa končno daljinec brez pogajanj. Sladka Saška Lendero, ki je sama doma v ritmu pozitive. Dobrih 15 minut je do šeste.
1: Ja, no, po mojih izkušnjah je to sama doma, je to tak 5 minut, ne? Potem ja. Pa nekdo kliče, pa zvoni, ali pa se pride kdo pritožiti zaradi hrupa o televiziji.
0: Ja, o televiziji, ja. No, ampak je tako. Torek je, dragi moji, lahko se potrapljamo po rami. Spravili smo torkov popoldan pod streho in res mi je všeč, ker jutri je pa že sreda, ne? In ja. Jutri in potem sam še dvakrat spati in je vikend.
1: Viš, to je tam. Takšno matematiko imam pa še vedno.
0: Jesto, ne? Ja,
1: ja, vsak torek je uradne bliže petku kot ponedeljku.
0: Točo to, hvala, profesor Luka. Ne, pa gre se, veš kaj. Čas je dober večer, za dober večer dejansko ne rabimo veliko. Enega človeka, enega prijatelja ali pa eno osebo, ki imamo radi, pa en dober komad, in občutek, da gre vse nekako v eno pravo smer.
1: Če te pa nekdo vpraša, ne, zakaj si pa ti tak dobre volje?
0: Ja, mu pa sam rečem, no. Ja, všeč mi je tvoj način. Big Mountain v nadaljevanju pa Richard Marx in košuljo plavo slišimo še pred šesto. Naj bo torko večer po vašem okusu, naj bo krasen, naj bo strasten, naj bo ravno prav divi, da ostanemo vedno v ritmu pozitive.
2: Štajerska budilka, Radio Ptuj.
3: Veš kaj, ne, čas jaz tebe probam poslušati, kaj mi razlagaš, ne? Veš kaj, sem gotovo?
4: No,
3: da imata Simono eno skupno lastnost.
4: Ja, ha? Kaj pa te imamo mi? To, da smo tečna, ne, če ne poslušaš to.
3: No, in takrat zvenita, veš kak?
4: Kak?
3: Tak.
2: Štajersko budilko vam omogoča.
5: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
2: Bioterme, kraj za vašo popolno sprostitev. Zdravilna termalna voda, bosonoga pot in energijske točke za vaše zdravje in dobro počutje. Izkoristite ugodnejše kopanje, celodnevno ali po 16 in 18 uri. Več o posebni ponudbi na bioterme.si.
6: Veš, da so prleki izumljeni na pravo, s kjero vidiš skozi zid?
7: Kok se je pa te reče?
6: Neš verjel okno, pa še pred komarami si varn.
7: Hi, res?
6: He, seveda, če pa imajo komarnike gori.
8: Da bo pogled v svet še lepši. Okna in vrata Najtors Gorišnica.
2: Iz komunalnega podjetja Ptuj DD obveščajo uporabnike vode, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodooskrbnem cevovodu prekinjena dobava vode jutri 10. junija med 8 in 14 uro na lokacijah Dragovič, Gradiščak, Grlinci in Gabrnik. Hišna številka 16A do 17A ter 31B do 54B. Prosijo za razumevanje.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Podravje na moji dlani.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.
3: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radia Ptuj. Danes izpostavljamo, kakšna je časovnica priprav na gradnjo načrtovane ceste Ptuj-Markovci. Občini Trnovska vas urejajo novo stanovansko naselje. Kmetijska zadruga Ptuj nadaljuje širitev svoje trgovske mreže. Uspešno osemenjevalno središče Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. 75 let združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Lizinško družbo naj bi oškodoval za skoraj 800 tisoč evrov. Preglejmo podrobneje. Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto Ptuj-Markovci naj bi bila po napovedi iz javne razprave v Spuhli sprejeta leta 2028, je povedala Mateja Matičič z Darsa.
4: Pri nas v Darsu zadevo prevzame služba za projektiranje in gre postopek v fazo projektiranja in odkupov zemljišč. Zato so predvidena 4 leta in pa potem pridobimo gradbeno dovoljenje. Gre pa odsek v gradnjo, ki je pa predvidena v letih od 34 do 38.
3: DARS v primeru ceste Ptuj-Markovci zagotavlja izdelavo celotne dokumentacije in je tudi bodoči investitor gradnje slabi 10 km nove ceste, vredne dobrih 300 milijonov evrov. Leto 2025 je bilo za kmetijsko zadrugo Ptuj pomembno tudi z investicijskega vidika. Dobrega 1,2 milijona evrov so plačali za nakup nekdanje frame v Lenartu, nekaj več kot milijon evrov so odšteli za 2 hektarja za zazidljive parcele s prostorom torej nekdanje M-tehnike v Ormožu, direktor Branko Valenko.
5: Je pa sigurno zaznovalo lansko leto tudi veliki investicijski ciklo kmetijske zadruge. Praktično smo šli v nakup dveh velikih centrov. Eden je praktično v Lenartu, na lokaciji bil še Frame. Ta del smo lansko leto tudi uspešno zaključili, da imamo svoje lastništvo. Drugi del na koncu leta smo si pridobili še lokacije tehnike v Ormožu. Praktično to lokacijo v tem trenutku urejamo in nekaj pričakujemo, da do konca naslednjega meseca bomo preselili poslovanje na isto lokacijo. Vse ostale stvari pa praktično pričakujem in se tudi pripravljamo, da bomo jih nekako normalno speljali skozi.
3: Prodali pa so tudi staro zadružno stavbo v Gorišnici, sprejeli so še odločitev o prodaji objekta nekdanje poslovalnice v Grajeni, ki so jo zaprli konec lanskega leta, je povedal Valenko. Občini Trnovska vas zaključujejo s komunalnimi deli na tamkajšnjem novem naselju. Zgradili bodo tudi zadrževalnik, pojasni župan Alojz Benko.
6: V novem stanovanjskem naselju, v bistvu se počasi zadeva, prvi del tega naselja zaključuje. Mi smo skupaj z investitorjem se pač zavezali z pogodbo, da bomo zgradili del cestišča in pa del komunalne infrastrukture. V tem delu bo zgrajenih 9 novih hiš. Gre za drugače, pa bi nekako ugotavljamo, ne, da postaja Trnovska vas in naselja Biš, vse, kar je ob regionalki. Zanimivo, predvsem verjetno tudi zaradi bližine avtoceste in rekel kar, da se hiše gradijo in imamo pozitiven trend, kar se tiče priseljevanja.
3: Je povedal Alojz Benko, župan občine Trnovska vas. Na dnevu odprti vrat Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so predstavili tudi osemenjevalno središče, ki je v sodelovanju z osemenjevalnim centrom Preska vodilni ponudnik semena domačih bikov, kot tudi ponudnik elitnega uvoženega semena za osemenjevanje bikovskih mater in elitnih krav vseh pasem. Vodja Gregor Plevnik.
7: Kot vsako leto smo pripravili kolekcijo bikov in smo predstavili 12 bikov v različnih kategorijah, ki so bili zelo lepo sprejeti in to je pač naš glavni del tega dela. Prodajamo seme po celi Sloveniji, distribucijo našega semena južno od Ljubljane vrši naš partnerski center, osemenjevalni center Preska. Največji smo tukaj pri nas in prodaja kljub še zmanjševanju hlevov in živali gre še vedno dokaj dobro.
3: Zelo močna je predvsem lisasta pasma, dodaja Plevnik. Ekipa prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa mestne občine Ptuj 1 je zmagovalka na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip. Mentorica je magistra zdravstvene nege Simona Obran, ki je povedala.
8: Najprej seveda pohvala vsem mojim bolničarom, moje ekipe, ki je sodelovala na tem regijskem preverjanju. Zahteva se znanje tiste prve osnovne prve pomoči, ki pa je seveda ob težjih poškodbah kar zahtevna, tako da ti bolničari imajo veliko znanja. Jaz večkrat rečem, da je meni lahko v bolnišnici pomagati, ko imam vse pripomočke zdravnika in vse, oni pa morajo z svojimi rokami narediti tisto prvo pomoč, ki je zelo pomembna in s katero dosti krat se reši življenje.
3: Preverjanje je potekalo na 4 delovnih mesti, kjer so morale ekipe v čim bolj realističnih razmerah oskrbeti različno število poškodovanih oseb ter pokazati znanje, usposobljenost in dobro ekipno sodelovanje. O njihovem strokovnem znanju pa mentorica Simona Obran pove.
8: Oni opravijo tečaj, včasih je bil tečaj 80 urni, zdaj zadnja leta je 45 urni tečaj za bolničarja, kjer osvojijo pa znanje vse prve pomoči. To je od oživljanja, imobilizacije, prva pomoč pa je popolni zapori dihalne poti, vse položaje poškodovance obvladajo, zaustaviti krvavitve in v tem se tudi mi urimo, ker pač na tekmovanju potem se to točkuje.
3: Ekipa je tekmovala v sestavi. Mentorica Simona Obran, vodja skupine je Jani Zagoršek, ostali člani pa so Matjaž Mikulec, Ino Suhodolnik Šumen, Dejan Kosi, Ina Ostroško, Sara Štumberger in Ines Popošek kot rezervna tekmovalka. Ekipa se bo v jeseni pomerila na državnem tekmovanju. Združenje šoferjev in avtomehanikov tu je konec tedna obeležilo visok jubilej. Predsednik združenja Janez Strelec.
9: Letos praznujemo 75 let delovanja našega združenja. Zelo veliko je ljudi, ki so dejansko ustanovili združenje, katerim je bilo pač cilj, da se vzpostavi usposabljanje bodočih voznikov, bodočih mehanikov, ker v tistem času, torej leta 51, se zelo močno razvijal cestni promet in tudi vozila so začela prodirati. Naš namen je bil predvsem usposabljanje voznikov in pa pridobivanje poklicnih kvalifikacij za voznike, ki so potem profesionalno delali na tem poklicu in na tem delu, torej, da so bili vozniki vozili na avtobusu in vse ostalo.
3: Danes Plujsko združenje šoferjev in avtomehanikov največ pozornosti namenja preventivi, predvsem mladih in ranljivejših v prometu in je eno aktivnejših v državi. Kronika. Direktor družbe z območja Maribora naj bi v letu 2021 pri sklepanju pogodbe o leasingu za delovni stroj preslepil družbo z območja Ljubljane s prikazovanjem, da bodo obveznosti po pogodbi izpolnjene. Z neplačilom obveznosti naj bi v svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov premoženjske koristi. Osumljen je poslovne goljufije. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radija Ptuj Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnjak, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
2: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Vestila na Radiu Ptuj.
1: Potujoča knjižnica Bibliobus vas bo ponovno obiskala jutri. Na Hajdini pri osnovni šoli se bo ostavila od 12. in tam bo do 13. V Hajdošah pri gasilskem domu od 14.30 do 15. V Sloveniji vasi pri gasilskem domu od 15.15 do 15.45. V Gereči vasi pri gasilskem domu pa od 16. do 16.30. Območno združenje Rdečega križa Ptuj pa sporoča, da bo naslednji odzem krvi v četrtek 11. junija in sicer za zaposlene na Elektro Ptuj in v Slovenskih železnicah. Prosijo vas, če potrdite svoj prihod med 8 in 15 uro na telefonski številki 051 615 124.
2: Radio Ptuj. Osmrtnice.
1: V 69. letu se po kratki in težki bolezni poslovil Janez Skledar iz Apač 209. Pogreb bo jutri ob 14. na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. V 69. letu se po kratki in težki bolezni poslovil Janez Skledar iz Apač 209. Pogreb bo jutri ob 14. na Lovrenškem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 12. uri. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. V 96. letu se je poslovil Štefan Požlep iz Osterčeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v četrtek 11. junija ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. V 96. letu se je poslovil Štefan Požlep iz Osterčeve ulice 10 na Ptuju. Pogreb bo v četrtek ob 14. na novem ptujskem pokopališču. Žara bo položena v vežico na dan pogreba ob 13. uri. Svojci sveče hvaležno odklanjajo.
2: Radio Ptuj.
3: Bi radi kolesarili? Za najem električnega kolesa na Ptuju pokličite 070-342-505. Več na renta-ebike.si ali renta-ebike.si. 070-342-505.
4: Poslušalci in bravci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
5: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhat.
4: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
5: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
4: Bihač, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
5: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
4: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
5: Eto vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
4: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
5: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
4: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
6: 7-letni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo 10 ali Teo 5 na 1919. Hvala iz srca.
7: V Novi Jani, v zadju prelomne obrambe Irine Tihec, ki ni kriva oboja moža. Na poti v idiokracijo, manj ko znam, več veljam. Varnost na treningih, koliko otrok bo še morala umreti. Ekskluzivni pogovor z Barbaro O'Neill, zagovornico naravnega zdravljenja in 27. babico. Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: Lep pozdrav, dragi ljubitelji živalim, vsi lastniki hišnih ljubljenčkov, znova je čas za nekaj nasvetov za vas in za vaše živali. Tudi danes je z nami veterinar Domen Horvat iz veterinarskega centra Mlakar. Pozdravljeni.
3: Zdravo.
2: Torej, vroči dnevi, tedni, meseci so pred nami in to seveda terja tudi nekaj dodatne skrbi oziroma primernih aktivnosti glede naših živali, ki nas spremljajo, včasih tudi na dopuste. Pa če se morda v začetku dotakneva vročine, kako živali to prenašajo in kaj se lahko zgodi, če so predolgo na vročem soncu?
3: Psi, mačke, predvsem imamo te živali v mislih, že razlika med nami in njimi je ta dolga dlaka. Način ohlajanja, mi se potimo, oni sopejo, samo preko blazinic izločajo neki potu, drugi drugače se ne ohlajajo in za njih je visoka temperatura, vlaga, veliko večji stres za telo kot pa za nas. Mi se ohlajamo s potenjem, lahko dlje časa zdržimo na takih temperaturah. Psi, mačke, še posebej mogoče kakšne kratkogobčne pasme, starejši kužki, starejše živali, temno dlako, za njih je pa sonce, visoka vlaga, lahko precej večji stres in hitreje pride do nekega pregretja in težav.
2: Kako opazimo, da je žival pregreta?
3: Najpogosteje vidimo psa z jezikom do tal, torej sopenje, težko dihanje, nikakor ni za nas prehod v tistem trenutku. Počivali bi, iščejo senco, pili bi vodo in to je neki taki prvi pokazatelj, če te znake spregledamo, zanemarimo, da nas morda ni doma ali pa pustimo kužka v avto. Torej, danes je ogromno te propagande, kaj ne smemo početi, tako da se probamo tega držati. Torej, če to zamudimo, hitro pride pri takih živalih do vročinskih krčev, do bruhanja, driske, enostavno padejo v nezavest, komo lahko pogine v pol ure, uri, pride do takih znakov, da jih včasih tudi ne moramo več rešiti.
2: Kako jim lahko v tistem trenutku sami najprej pomagamo?
3: Začnemo z postopki ne oživljanja, ampak ohlajevanja, ampak to ne sme biti ohlajevanje z ledom, z ledeno mrzlo vodo, torej kužki, kot sem že prej omenil, se hladijo preko blazinic, torej damo neko vlažno krpo morda na blazinice, ohlajamo počasi, kužka seveda zanesemo v senco, torej ni zadosti, da psa, ki je pregret, samo pokrijemo z mokro krpo in pustimo v senci ležati, torej moramo poskrbeti za prijeten veter, ventilator, za nekaj takega, da odvaja to toploto stran od kužka, da ga ne zadušimo v tej njegovi temperaturi in seveda pokličemo nujno veterinarsko pomoč, pridemo do najbližjega veterinarja, torej aktivno ohlajevanje, infuzija, mogoče sredstva, ki blažijo simptome, torej krče, moramo potem mi poskrbeti za to in če smo zdaj dosti hitri, se da lepo ukrepati tudi včasih se za to prvo pomočjo doma. Če je stanje zelo resno, tudi če mi uspemo kužka ohladiti, pride lahko do drugih sprememb v telesu, kot so nepravilno strjevanje krvi, lahko pride do krvnih strdkov in tudi če kužka ohladimo, pride potem lahko do posledic, do kapi, do trombov in pride lahko tudi do pogina, tudi kasneje.
2: Če se odločimo, da kužka odpeljemo do veterinarja, moramo seveda nekako imeti v mislih, da ga ne smemo dati v vroč razgled avtomobil, ker potem nismo naredili nič.
3: Ja, seveda, ja. Predhodno klimo na polno, okna dol, razmišljamo o teh stvarih. Ja.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: V današnji oddaji govorimo o vročini, poletju in kako se skupaj prenašajo naši hišni ljubljenčki. Na morje bomo šli, mnogi vzamejo kužke s seboj. Kako se pripraviti na to, kako organizirati dopust, da bodo tudi živali zadovoljne?
3: Najbolj je dobro gledati nekak iz človeškega vidika, torej ko mi gremo na morje, dobro poskrbimo za potne liste, za to dokumentacijo, kar se pa zdravje tiče, pa poskrbimo za neko prvo pomoč. Torej, mi imamo vedno na zalogi obliže, lekadole, vse te stvari za sebe, za drisko, da ja ne bi tam potrebovali obiska zdravnika. Zelo podobno lahko storimo tudi za psa, za mačko, ki imamo zraven. Torej, prehranski dodatki oziroma zdravila, ki blažijo neke prebavne težave, drisko, vročino, bruhanje, neko prvo pomoč za psa, lahko vam veterinar pomaga sestaviti in imate nekaj takega, kar lahko potem mogoče po nasvetu veterinarja po telefonu, torej klic iz Brača nič ne stane, če kličete v ambulanto. Za kakšen nasvet povete, da imate ta in ta zdravila, marsikaj se lahko tudi na ta način reši, da ne rabite na trajekt, na celino do veterinarja, ker vam bo mogoče dal 2-3 injekcije in bo kužek. Dobro, torej poskrbeti za prvo pomoč, senco, svežo vodo, na poti do morja se velikokrat ustaviti, poskrbeti za sebe, za svoje strani, toaletne potrebe in isto tudi za kužka. Poskrbeti, da mu ni stres, sama pot, eni kužki so zelo radi na morju, ampak pot do tja jim predstavlja se stres, obstajajo razni prehranski dodatki za pomiritev psa na poti, isto muce, tako da gledamo na njih, ne samo na to, da jih bomo imeli zraven, ampak da jim bo tam tudi prijetno.
2: Tudi za srčno glisto je treba poskrbiti prej?
3: Tako, v Dalmaciji oziroma sedaj že tudi više gor obstajajo prenašalci te bolezni, srčne gliste, ki v bistvu je tako, da se preventivno se da potem kužko, ko pride z morja, tabletka, ki je relativno poceni in v roku 7 do 10 dni se more dati. In v primeru, da je kužek v teoriji okužen na morju, ko pridete vi domov, date to tabletko in se ta glista izloči iz telesa. Če kužek ni okužen, nič ne de, odstrani druge parazite ali pa pač preventivno samo zdravimo.
2: No, če pa vendarle ta glista je v telesu, začne učinkovati, če tako rečemo, kako to opazimo, da jo kužek ima?
3: Praviloma se ne opazi prej, dokler kužek ne pokaže nekih simptomov, torej težave z srčkom, popuščanje srca in potem neki ultrazvočni pregled razkrije dejansko gliste v srcu ali pa, če posumimo veterinarji, da je anamnestično možno, da bi srčno glisto kužek dobil, so to hitri testi, ki odkrijejo parazita oziroma protitelesa v telesu, v krvi. In na ta način posumimo, mogoče pa je res prišlo do okužbe za srčno glisto.
2: V kakšnem času se to lahko pojavi?
3: Sami simptomi se lahko pojavijo v nekaj tednih, mesecih, odvisno od tega, koliko parazitov se razvije v telesu. Včasih so te stvari naključno odkrite, torej po večjih mesecih od okužbe. Včasih mislimo, da gre samo za popuščanje srca, ker je kužek že starejši. Ampak se ugotovi srčna glista. Je pa res, da so zaenkrat vsaj v tem našem delu, po morju, ljudje so sedaj že dosti podučeni v tej srčni glisti in pridejo lepo po te tablete in je dosti malo možnosti, da bo kužek dejansko dobil odraslega parazita, ki bo delal to težavo. Morda je kateri že bil okužen, ampak za redno preventivo so ljudje nehote mogoče že pozdravili kužka.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.

0: Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke.
1: Živalski svet na Radiu Ptuj.
2: V tokratni oddaji torej govorimo o dopustih in o tem, kako jih prenašajo, doživljajo naši hišni ljubljenčki. Kako načrtovati aktivnosti na morju, da bo kuža zadovoljen?
3: To je zelo individualno. Težko je dati zdaj neki nasvet za vse lastnike. Tako kot ljudje, eni grejo na dopust, ga preživljajo zelo aktivno. Vsak dan v morju se potapljajo, drugi na plaži, knjiga in nekaj za piti poleg. Isto je pri kuških. Mladi aktivni psi, ki so nori na vodo, bojo želeli biti ves dan v morju. Tam je treba paziti seveda, da kužek ne pije morske vode. Treba je paziti na to ostro travo, presušeno v morskem svetu. Tam imamo dosti potem poškodb na tačkah, ugnojkov med prstki in podobno. Torej, poznate svojega kužka, zagotovite mu tisti dopustniški del, da bo si ga zapolnil, mogoče ne tako kot vi, ampak da mu bo lepo, pa pazite na njega, ali bo kopal se, ali bo poleg vas na plaži v senčki počival, tako da bo varno in prijetno.
2: Seveda po vsakem kopanju je nujno, da ga stuširamo sladko vodo.
3: Tako, priporočljivo je, vemo že slana voda nas draži, ni nam prijetno, torej hladen tuš po kopanju mu bo dobro del, manj bo nekih kožnih težav, manj bo dermatoloških problemov in obiskov veterinarjev zaradi tega potem v prihodnjih dneh, torej ja, zagotoviti, da je negovan tudi glede te slane vode.
2: Nekje sem zasledila, da lahko kuškom tudi smrček recimo namažemo s pasjo kremo za sončenje. Kako pogosto je to treba opravljati?
3: Dejansko zelo pogosto, tako kot sebe namažemo lahko tudi kuška, torej ne samo ko gremo na morje, tudi ko gremo po našem soncu na sprehod, torej še posebej kakšne psi bele pasme, torej kaki maltežani, bišoni in podobno, ki imajo manj melanina, so občutljivi na same opekline, še posebej kakšni malo starejši, ki so slabše odlakani, lahko razvijajo sončne opekline, problem je tudi ta vroči asfalt. Če mi ne moremo 5-10 sekund držati roke na vročem asfaltu, je za kuška absolutno prevroče. Dosti imamo preko poletja opeklin na blazinicah, ki jih lastniki, ki grejo seveda obuti, ne začutijo. Kuška pa potem opečejo na blazinice, imajo opekline.
2: Mi seveda radi prižgemo klimo. Kaj pa recimo ta neposreden stik s klimo pomeni za živali? Še recimo v avto celo pot na kuška piha.
3: Ja, dosti imamo vnetih oči, gnojne oči, kašlji, tudi kuški se prehladijo, tako kot mi, zelo podobno kažejo te simptome, torej izcedki iz noska, iz oči. Vnet mehur, ja, včasih se dejansko lahko poveže s tem akutnim ohlajevanjem, da je bolj pogosto, ampak praviloma so ves čas oblečeni, tako da ne pride ta mrzel zrak direktno v njih. Problem je to, ko jim piha direktno v obraz. Tam pa je problem, tako da klima za njih ni takšen problem.
2: Morda, če zaključiva današnjo oddajo še z nasvetom za lastnike tistih živali, ki niso vajene takšnih poti, ki niso vajene morja, ki niso vajene dolgih voženj. Morda je po takem primeru dobra alternativa kakšno organizirano varstvo.
3: Ja, to je ena od opcij, ali pa da naredijo prej nekaj krajših poti v bližino, da vidijo, kako bo kužek prenašal to pot. Prvi dan grejo do Maribora, drugi dan do Celja.

0: skoraj že na morju, ampak mogoče tako, da je ena skrb potem manj, mogoče samo to, torej, da poskusijo prej neke krajše poti. Ali pa varstvo potem seveda pri detkih babicah, tako kot za otroke poskrbimo, če ne grejo zraven na morje tudi za kužke muce.
1: Najlepša hvala za vse nasvete in seveda verjamemo in upamo, da bodo dopusti tako za živali kot njihove lastnike tudi letos prijetni.
0: Tako, lepo se imejte na poletnih počitnicah.
2: Oddajo sem pripravila Natalija Škrlec. Posnetek že najdete na spletni strani Radia Ptuj.
3: Živalski svet na Radiu Ptuj. Veterinarski center Mlakar na Puhovi ulici 17. Odslej tudi s CTM za vaše hišne ljubljenčke. Štajerska budilka, Radio Ptuj.
4: Veš kaj, ne, čas jaz tebe probam poslušati, kaj mi razlagaš, ne? Veš kaj, sem gotovo?
5: No, da,
4: da mata Simono eno skupno lastnost.
5: Ja, ha? Kaj pa te imamo mi? To, da smo tečna, ne, če ne poslušaš to.
4: No, in takrat zvenita, veš kak?
5: Kak?
4: Tak.
3: Štajersko budilko vam omogoča.
2: Nakupovalna destinacija Europark Maribor.
3: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja, ona sanja o Ljubljani, meni dobro je in druga uspešnica v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vabljeni, vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim.
6: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
7: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
8: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
3: Bravci in poslušalci Radija Tednika Ptuj, ste pripravljeni? Gremo na izlet.
2: 27. in 28. juni, dvodnevni avtobusni izlet, ki diši po avanturi in čevapčičih.
3: Bihač, slikovito mestece ob smaragdni reki Uni.
2: Narodni park Puna, Slapova, Štrbački Buk in Martin Brod.
3: Obiskali bomo Banja Luka ob reki Vrbas, Kastel, Gospodsko ulico, Banske dvore in ja, tudi tržnica.
2: Etno vas Ljubečke doline, stare hiše, pravo vaško življenje in domača malica z lokalnimi dobrotami.
3: Pridi z nami. Vse to za ceno 245 evrov.
2: Rezervacije Turistična agencija Sonček na Ptuju 02 749 32 82.
9: Minus 4 kg v 2 tednih, poleta kuharica, hormoni sreče, moda v oranžnih otenkih, trening za izgubo maščobe, nasveti za zdravje oči in ideje za nepozabne izlete. Vse to in še več v novi številki vaše najljubše ženske revije Lize Maje, ki ta teden prihaja v prilogo Lepa in zdrava.
10: Liza Maja vsak torek tudi v kompletu z revijo Jana.

0: Dober dan. Čas je za novice iz Podravja na Radiu Ptuj.
1: Lepo pozdravljeni v informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo zaključeni investicije v Paradižo in Pohorju občini Cirkulane. Občini Videm letos otvoritev več pomembnejših naložb. Slovenska vinska reprezentanca ponovno evropski prvak. Preglejmo podrobneje. Občini Cirkulane so minuli dneh končali rekonstrukcijo mostu v Pohorju in zaključili sanacijo plazu v Paradižu. Županja Antonija Žumbar.
2: To je bil kar obsežen plaz. Pričeli smo ga izvajati v lanskem letu, končali smo ga sedaj. Ker je to povezovalna cesta preko naselja Paradiž, je seveda bila ves čas tudi zaprta in je povzročala kar nekaj težav zaradi nujnosti obvoza. Vendar sedaj je lepo obnovljena in smo res lahko veseli. Prav tako tudi most v Pohorje je bil dotrajan. Te poplave leta 23 so še dodatno povzročile, da ni bil več stabilen in tudi tega smo v letošnjem letu sanirali.
1: V Paradižu je bila celotna investicija, ki je vključevala tudi prestavitev vodovoda, vredna 296 tisoč evrov, most v Pohorju pa 82 tisoč 300 evrov. Za obe sanacije so prejeli sredstva Ministrstva za naravne vire in prostor. Občini Videm se lahko letos pohvalijo s končanjem več pomembnejših naložb. Župan Brane Kolednik.
3: Vsekakor otvoritev tega športnega parka je ena večjih pridobitev v občini, krati pa je tudi bo potem nekaj v bližnji prihodnosti tudi otvoritev kanalizacije, ki smo nekako zgradili. Potem je tudi v tem sklopu občinskega praznika tudi predaja gasilskega vozila. Za jesen načrtujemo otvoritev gasilskega oziroma večnamenskega doma v Leskovcu. Tako da nam v letošnjem letu nekako teh otvoritev ne bo zmanjkalo. Hkrati si pa želimo, da nekako zaključimo to štiriletno obdobje, ki je bilo po moje zelo bogato z temi investicijami oziroma prezobitvami.
1: Izpeljani v skladu z načrti, ki so jih ponekod še presegli, pravi Kolednik. Slovenska vinska reprezentanca je v Toskani ponovno osvojila naslov evropskih prvakov in v dramatičnem finalu po 11 metrovkah premagala domačo Italijo. V reprezentanci sta bila tudi Teo in Borut Praprotnik iz vinogradništva Prav vino Čurin Praprotnik s Koga. Srčnim sprejemom so jo po zmagi pričakali tudi doma na Kogo, Borut Praprotnik.
4: Sprejem doma, že v Slovenski Bistrici so nam domačine pripravili en lep sprejem, tudi tam so nas počakali igralci, ki niso mogli iti z nami zaradi poškodb in drugih stvari. To presenečenje, ki pa je bilo na Kogi, to pa je bilo lep pismo. Ne? To je organiziral sin pa moji prijatelje, gasilce, folklorno skupina, naša domača in to je bilo nepopisno. Spremljali so na vseh medijih, vsi so bili na računalniki, gledali tekmo, ko je bilo konec, to so letele čestitke iz vseh strani. To nekaj pomeni, ne?
1: Slovenska vinska nogometna reprezentanca je tako osvojila že peti naslov evropskih prvakov, kar predstavlja izjemen uspeh za slovensko vino, vinogradništvo in šport. Kronika. Na Pobrežju v Mariboru je bilo vlomljeno v stanovanjski blok, v enem od stanovanj pa odtujena zlatnina, materialna škoda znaša okrog 800 evrov. Vlomljeno je bilo v poslovne prostore na območju spodnjih hoč in odtujeni več kosov mehanskega in električnega orodja, čimer so bili lastniki oškodovani za okrog 7000 evrov. V poslovnih prostorih na območju Rogoze pa še nekaj kosov električnega orodja, materialna škoda znaša okrog 600 evrov, so sporočili iz policijske uprave Maribor. Spremljali ste novice iz Podravja. Pripravila sem jih Marija Slodnjak, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.

0: Poslušalci in bralci Radija Tednika Ptuj, kaj še čakate? Vikend je za izlete, ne za kavč.
1: Jaz bi šel samo, če mi ni treba kuhati.
0: 27. in 28. junija gremo na dvodnevni avtobusni izlet. Ne boš kuhal, užival boš.
1: Čuj, to že fajn zveni, zato se splača iti.
0: Bihać, lepo mestece ob smaragdni reki Uni, eden najlepših kotičkov Bosne in Hercegovine.
1: Narodni park Una, Slapovi, Štrbački Buk in Martin Brod.
0: Banja Luka, Kastel, Gospodska ulica in Tržnica. Malo pogledaš, poprskaš, malo kupiš, saj vemo, kako to gre.
1: Etno vas, pristno vaško življenje in prava domača malica. Ja, lačni ne boste.
0: Cena? Samo 245 evrov za kup spominov.
1: Pohiti, da ti kdo ne zasede placa na busu.
0: Pokliči turistično agencijo Sonček na Ptuju na številko 02-749-3282.
2: Naslovni obraz sveže poročena Katarina Čas je med drugim v pogovoru priznala, da se je naučila surfati med obdobji v življenju. Komik Žan Papič je v enem najbolj osebnih intervjujev delil svoje težave, ki jih ima s psiho in razkril svojo diagnozo. Podjetnik Marko Verdel pravi, da je najbolj ranljiv pri otrocih in pri svojem partnerju. Psihoterapevtka Sanja Rozman pa opozarja na veliko nevarnost naprave, ki jo nosimo v svojih žepih. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Podravje na dlani. Športne minute.
1: V Vitomarcih je potekala 25. izvedba Sandijevega memoriala v malem nogometu. V sklopu tega je bilo izvedenih kar nekaj turnirjev v različnih starostnih kategorijah, od najmlajših do veteranov. V 4 dneh se je samo v tekmovalnem delu nastopilo več kot 70 ekip. Ob tem so bili izvedeni ekshibicijski dvoboji v rokometu in turnir zaselkov občine Sveti Andraž v Slovenskih Goricah. Med tekmovanjem je bil izveden tudi sprejem za državne prvake U15 v futsalu, ekipo KMN Benedikt Vitomarci. Zmagovalci prestižnega članskega turnirja so postali igralci ekipe Ogrevanje Zamuda, ki so v finalu z izidom 1-0 ugnali domačine KMN Vitomarci.

0: Sedemletni Teo nujno potrebuje našo pomoč. Ima kruto, redko bolezen, duševno mišično distrofijo, njegovo upanje pa je genska terapija v ZDA. Pomagajte z SMS-om Teo10 ali Teo5 na 1919. Hvala iz srca.
1: Ali veš, da je 85% vrst v živalskem kraljestvu členonožcev? Mednje spadajo tudi žuželke. Sesavci pa predstavljajo manj kot 100% vrst. Sedaj so prvič izrisali popolno družinsko drevo življenja, ki se je razvijalo precej drugače, kot smo mislili.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: negujemo. Radio Ptuj. Slovensko glasbo.
1: Vse

0: Podravje na moji dlani.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.
2: Lepo pozdravljeni v srednji informativni oddaji Radija Ptuj. Danes izpostavljamo, kakšna je časovnica priprav na gradnjo načrtovane ceste Ptuj-Markovci. Občini Trnovska vas urejajo novo stanovansko naselje. Kmetijska zadruga Ptuj nadaljuje širitev svoje trgovske mreže. Uspešno osemenjevalno središče Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj. 75 let združenja šoferjev in avtomehanikov Ptuj. Lizinško družbo naj bi oškodoval za skoraj 800 tisoč evrov. Preglejmo podrobneje. Uredba o državnem prostorskem načrtu za cesto Ptuj-Markovci naj bi bila po napovedi z javne razprave v Spuhli sprejeta leta 2028, je povedala Mateja Matičič z Darsa.
3: Pri nas v Darsu zadevo prevzame služba za projektiranje in gre postopek v fazo projektiranja in odkupov zemljišč. Zato so predvidena 4 leta in pa potem pridobimo gradbeno dovoljenje. Gre pa vsega v gradnjo, ki je pa predvidena v letih od 34 do 38.
2: DARS v primeru ceste Ptuj-Markovci zagotavlja izdelavo celotne dokumentacije in je tudi bodoči investitor gradnje slabi 10 km nove ceste, vredne dobrih 300 milijonov evrov. Leto 2025 je bilo za kmetijsko zadrugo Ptuj pomembno tudi z investicijskega vidika. Dobrega 1,2 milijona evrov so plačali za nakup nekdanje frame v Lenartu, nekaj več kot milijon evrov so odšteli za 2 hektarja za zazidljive parcele s prostorom nekdanje M-tehnike v Ormožu, direktor Branko Valenko.
4: Je pa sigurno zaznamovalo lansko leto tudi veliki investicijski ciklo kmetijske zadruge. Praktično smo šli v nakup dveh velikih centrov. Eden je praktično v Lenartu, na lokaciji bil še Frame. Ta del smo lansko leto tudi uspešno zaključili, da imamo svoje lastništvo. Drugi del na koncu leta smo si pridobili še lokacije tehnike v Ormožu. Praktično to lokacijo v tem trenutku urejamo in nekaj pričakujemo, da do konca naslednjega meseca bomo preselili poslovanje na isto lokacijo. Vse ostale stvari pa praktično pričakujemo in se tudi pripravljamo, da bomo jih nekako normalno speljali skozi.
2: Prodali pa so tudi staro zadružno stavbo v Gorišnici, sprejeli so še odločitev o prodaji objekta nekdanje poslovalnice v Grajeni, ki so jo zaprli konec lanskega leta, je povedal Valenko. Občini Trnovska vas zaključujejo s komunalnimi deli na tamkajšnjem novem naselju. Zgradili bodo tudi zadrževalnik, pojasni župan Alojz Benko.
5: V novem stanovanjskem naselju, v bistvu se počasi zadeva, prvi del tega naselja zaključuje. Mi smo skupaj z investitorjem se pač zavezali z pogodbo, da bomo zgradili del cestišča in pa del komunalne infrastrukture. V tem delu bo zgrajenih 9 novih hiš. Gre za drugače, pa bi nekako ugotavljamo, ne, da postaja Trnovska vas in naselja Biš, vsaka to vse, kar je ob regionalki. Zanimivo, predvsem verjetno tudi zaradi bližine avtoceste in rekel kar, da se hiše gradijo in imamo pozitiven trend, kar se tiče priseljevanja.
2: Je povedal Alojz Benko, župan občine Trnovska vas. Na dnevu odprti vrat Kmetijsko-gozdarskega zavoda Ptuj so predstavili tudi osemenjevalno središče, ki je v sodelovanju z osemenjevalnim centrom Preska vodilni ponudnik semena domačih bikov, kot tudi ponudnik elitnega uvoženega semena za osemenjevanje bikovskih mater in elitnih krav vseh pasem. Vodja Gregor Plevnik.
6: Kot vsako leto smo pripravili kolekcijo bikov in smo predstavili 12 bikov v različnih kategorijah, ki so bili zelo lepo sprejeti in to je pač naš glavni del tega dela. Prodajamo seme po celi Sloveniji, distribucijo našega semena južno od Ljubljane vrši naš partnerski center, osemenjevalni center Preska. Največji smo tukaj pri nas in prodaja kljub še zmanjševanju hlevov in živali gre še vedno dokaj dobro.
2: Zelo močna je predvsem lisasta pasma, dodaja Plevnik. Ekipa prve pomoči civilne zaščite in Rdečega križa mestne občine Ptuj 1 je zmagovalka na regijskem preverjanju usposobljenosti ekip. Mentorica je magistra zdravstvene nege Simona Obran, ki je povedala.
7: Najprej seveda pohvala vsem mojim bolničarom, moje ekipe, ki je sodelovala na tem regijskem preverjanju. Zahteva se znanje tiste prve osnovne prve pomoči, ki pa je seveda ob težjih poškodbah kar zahtevna, tako da ti bolničari imajo veliko znanja. Jaz večkrat rečem, da je meni lahko v bolnišnici pomagati, ko imam vse pripomočke zdravnika in vse, oni pa morajo z svojimi rokami narediti tisto prvo pomoč, ki je zelo pomembna in s katero dosti krat se reši življenje.
2: Preverjanje je potekalo na 4 delovnih mesti, kjer so morale ekipe v čim bolj realističnih razmerah oskrbeti različno število poškodovanih oseb ter pokazati znanje, usposobljenost in dobro ekipno sodelovanje. O njihovem strokovnem znanju pa mentorica Simona Obram pove.
7: Oni opravijo tečaj, včasih je bil tečaj 80 urni, zdaj zadnja leta je 45 urni tečaj za bolničarja, kjer osvojijo pa znanje vse prve pomoči. To je od oživljanja, imobilizacije, prva pomoč, ko je popolni zapori dihalne poti, vse položaje poškodovance obvladajo, zaustaviti krvavitve in v tem se tudi mi urimo, ker pač na tekmovanju potem se to točkuje.
2: Ekipa je tekmovala v sestavi. Mentorica Simona Obran, vodja skupine je Jani Zagoršek, ostali člani pa so Matjaž Mikulec, Ino Suhodolnik Šumen, Dejan Kosi, Ina Ostroško, Sara Štumberger in Ines Popošek kot rezervna tekmovalka. Ekipa se bo v jeseni pomerila na državnem tekmovanju. Združenje šoferjev in avtomehanikov tu je konec tedna obeležilo visok jubilej. Predsednik združenja Janez Strelec.
8: Letos praznujemo 75 let delovanja našega združenja. Zelo veliko je ljudi, ki so dejansko ustanovili združenje, katerim je bilo pač cilj, da se vzpostavi usposabljanje bodočih voznikov, bodočih mehanikov, ker v tistem času, torej leta 51, se zelo močno razvija cestni promet in tudi vozila so začela prodirati. Naš namen je bil predvsem usposabljanje voznikov in pa pridobivanje poklicnih kvalifikacij za voznike, ki so potem profesionalno delali na tem poklicu in na tem delu, torej, da so bili vozniki vozili na avtobusu in vse ostalo.
2: Danes Ptujsko združenje šoferjev in avtomehanikov največ pozornosti namenja preventivi, predvsem mladih in ranljivejših v prometu in je eno aktivnejših v državi. Kronika. Direktor družbe z območja Maribora naj bi v letu 2021 pri sklepanju pogodbe o leasingu za delovni stroj preslepil družbo z območja Ljubljane s prikazovanjem, da bodo obveznosti po pogodbi izpolnjene. Z neplačilom obveznosti naj bi v svoji družbi pridobil skoraj 800 tisoč evrov premoženske koristi. Osumljen je poslovne goljufije. Spremljali ste osrednjo informativno oddajo Radija Ptuj Glas regije. Pripravila sem jo Marija Slodnja, ki vas vabim, da ostanete v naši družbi.
1: Glas regije na Radiu Ptuj.

0: Podravje na moji dlani.
1: Čakam te pet do polnoči, ko meni ogen zagori, nihče ga več ne pozna.
0: In dobra slovenska muzika.
2: Zdaj ne vem zakaj, je isto kot nekoč, ko sva prespala dan, da bi bedilo noč. Zdaj ne vem zakaj.
0: Na Radiu Ptuj.